0: بوډاګان چې د تلو طاقت هم نه وي، دغه غیر مکلف او ناقابل جهاد او ناقابل جهاد خلق د دې حکم نه مستثنا دي، او باقی خلقو د پاره عمومي حکم دي. غزوه تبوک هغه عیسائیانو رومیانو په مقابله کې شوی و دا جنگ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیری غزوه وا دینه، پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا بلی غزوه کې شریک شوی نه و. اهل اسلام و تیر تاکید په تور باندې د دې حکم یاد او کام چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو ته جهاد د پاره دا و تو حکم ورکی، نو هر حال کې تاسو چې دې روزی د حکم په تعمیل کې تاسو د پاره د دین او د دنیا بهتری او بلایی ده. دا حکم چې وری د مؤمنین مخلصین ټول منافر راحت او آرام قربانی کړو د الله په لاره کې مشکت برداشت کولو د پاره دې تیار شو. نبی علیه الصلوۃ والسلام همرا تبوک ته ورسېدل، منافقین د خپل نفاق د وجه نه چې دې پاتې شو او جهاد ته لانړل. د دغې منافقینو ذکر پر روان آیتونو کې را روان دی. الله پاک فرمائی انفرو خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم. انفرو ازی خفافا کسپک وی و ثقالا یا چی دے درانا وی و جاهدوا جهادو کی باموالکم پخپلو مالونو سرا و انفسکم اخپلو زانونو سرا فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکی. ذالکم دا تاسو دا پارا جهاد کی شرکت خیر لکم بہتر دستا سو دا پارا ان کنتم تعلمون کچرت تاسو پوئی گئی. لو کان عرضن کچرت ویدا مال غنیمت قریبا جخت و سفرن او سفر قاسدن آسان لتبعو کا نتاپس وخام خادر لل. دا منافقان لیکن بعودت لیکن سفر چې دی غد لري او علیهم پدی باندې اشقا دی باندې چې دی س لار چې دی غسو لري وا وسيحلفون بالله او دی وو سره تا ته سمونه خريد الله لويستتان دی وي کچر ته زموږه طاقت وي نو لخرجنا معكم خام خبر او تی وي موږ تا سره یهلکون انفسهم په دغې دروغو قسمونو باندې دی ځان هلاک کوي. والله یعلم الله پاک ته خپته ده انهم بېشکه دوی لکاذبون خامخا دروغجن دي. مخکې الله پاک فرمایي اف الله عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله پاک تاسو معاف کئ الله جل جلاله فرمای لما اذنت لهم تا ولی دی ته اجازت ورکول حتا یتبین لک الذین صدقوا چې تا ته درشتونی او د دروغجن پته لګیدلې وي. پېښی په تیر آیاتو کې د منافقینو ذکر شو، په دې آیات کې د دغې منافقینو حال نور وضاحت شو چې نبی علیه الصلوۃ والسلام له منافقین راتلل او ویل چې مونږ جنگ کې به شرکت ضرور کړی وي خو مونږ مجبور وو. نو په دې آیات کې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته مخاطب کیږي. الله پاک ورته وایي چې کچرتا تا دوی ته اجازت نه ورکولو نو داستا اجازت نه ورکول زیات بهتر وو، ځکه چې د دروغجن او د رښتون تا ته پته لګېدلې وه او د دې هم چې دې حال معلوم شو چې دوی کلو په کلو نافرمانه او دروغجن ثابت شو او تا دی چې دی بزان تا ته اډو چې دې فرما برداره ګڼلو نه او ټولو مسلمانانو ته هم پته لګېدلې وه چې دغشان بهانی کول دا منافقت ده. داسې موقع باندې رخصت اغستل ایمان والاو کار نه ده. پخته ایمان والا، پوخ ایمان والا په داسې موقع باندې تا انتظار کوي چې مونږ خپل ځان او مال د الله دپاره قربان کړو او په آخرت کې مونږ ته انعام او اکرام ملو شي. د جهاد نه د کیناستو بهانې نه ګوري، د رخصت درخواستونه نه کوي. د رخصت درخواستونه دا د اولې درجې د بېایمانۍ نښه ده، ځکه د ایمان د دې اجازت نه درکوي چې د الله د حکم نه ته ځان بچ کولو دپاره عذرونه پیش کا. نو دا خبره وکړی شه چې الله باندې او په آخرت باندې ایمان ساتي، هغه کلم د خپل ځان او مال د الله د حکم نه چې دی عزیز هغې ته نه وي، د الله حکم ورته عزیز وي. هغې انتظار کوي چې کله به داسې موقع راځي چې مونږ د الله دپاره خپل ځان او مال پیش. بهانه بازیانې خو هغه خلک کوي چې هغې په ژبه باندې چې ډېر څه وایي خو په زړه کې هغې الله نه مني او آخرت نه مني. په دې په زړه کې شک او شبه وي، په هغې کې دې گرفتار وي. د دنیا د نفع او د آرام له هر څه ګڼي. کله چې مسلمانانو ته د دین مسلمانانو نه دی ته فایده رسي، نو دی د مسلمانانو ژبه وایي. او چې کله چرته سختیانی تکلیفونه راځي او د قربانیانو زوخ راځي، نو دی بهانې شروع ګوري. او د ظاهر طریقې سره د نبی علیه الصلات والسلام نه د خپل غیر حاضرۍ رخصت هم اخلي. نو دی بے حیا خلک چې دی د جهاد نه چې دی ځان علیحده ساتي او اجازت اخلي. دا اجازت د جهاد نه غسل دا د هغه خلکو کار دی چې هغوی د الله جل جلاله په وعدو باندې هغوی ته یقین نه وي او نه د آخرت ژوند ته هغوی ژوند وایي. الله جل جلاله اسلام او د مسلمانانو غالب او منصور کېدو کې چې کم خبرونه دي، د دې متعلق همیشه په شک او شوبه کې دوی چې دی گرفتار وي. په دې آیات کې معلومه شوه چې پوخ او رښتونی ایمان علامت دا دی چې الله او د هغه د رسول حکم میلاوېدو سره فورا هغه چې دی ومنلی شي او د هغې د پوره کورو دپاره تیار شي. نو دغه پوخ ایمان والا دی چې څوک د هغې د پوره کولو دپاره بهانې کوي، هغه ایمان نه بالکل پاک دی. د دې آیتونو نه دام معلومه شوه چې الله او د هغه د رسول د حکم په اتباع کې د زړه او د ځان نه د اسلام حمایت کول او خپل ټول طاقت او ټول ذرایع د دغه اسلام د سربلندۍ دپاره کوششونه کول، حتی الوسه د یو قربانۍ نه ځان نه ساتل، دغه رښتینی مؤمن دی. بخلاف د هغې چې هغه اسلام او د مسلمانانو سره ملګرتیا کولو نه ځان پټوي، د اسلام د سربلندۍ دپاره د خپل ځان او د مال نه چې دی هغه ځان بچ کوي، هیلی بهانې کوي، نو دغه چې دی ایمان والا نه دی، بلکې دا څوک دی؟ دا منافق دی. عفا الله عنک، معاف کی اللہ پاک تا، لما اذنت لهم، تا ولی اجازت ورکولو دیتا، حتی تر دی چې تبین چې ښکار شوی تا تا لکا تا تا الذین کسان صدقو چې رښتونی دي، وتعلم الکاذبین او تا ته پته لګېدلې وه د دروغجنو، لا یستأذنک الذین نه غواړي تا نه اجازت هغه کسان یؤمنون چې ایمان راوړي په الله باندې، یؤمنون بالله په الله ایمان راوړي، والیوم الآخری او پر ورځ د آخرت باندې، يجاهدوا شغي جهادو كي بي اموالهم بقلوا مالو نسرا وانفسهم اخفلوا زانو نسرا والله الله پاك عليم دير زياد بوهده بالمتقين فمتقيانو باندي انما يستاذنك الذين بشكتان رخصت اغني اغاكسان لا يؤمنون بالله چدي ايمان نروني پالاماني واليوم الآخر وآخرت پروزباني وارتابت قلوبهم او شك دي دليزلنا فهم پس دوي في ريبهم فديخ بالشك يترددون سرگردان دي ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعرسهم فدي آياتنا كي منافقين وحال بياني او خی چې د دې اراده دا کور نه د وته نه و کچا د دې د کور نه د وته اراده وسناسه تیاری خو به کوله چې څنګه د جهاد نه حکم ورېدو دروغ بهانی شروع کې حقیقت دا و چې الله پاک د دې بوتلل د دې جهاد کې شرکت الله پاک تاړو خوښ نه کچر د دې تللو مالتنو دی بالته فتنه کولی ځکه چې د دې خو اسلام او جهاد سره هیڅ قسم دلچسپي نه وه کچر د دې مسلمانانو سره شل او دی وتی وو نو دی به نور خلق هم د دغه فرض نه غافل کولو کوشش کولو نو ځکه الله پاک دی د جهاد کې د شاملې دونه منې کړل او د دغه پاتې کېدو وبال هم د دې باندې رالو ګویا داسې تکویني طور باندې دې ته وویل چې تاسو لاړ شئ ماشومانو سره او معذورو سره په کورونو کې کینئ مخکې الله پاک د دې حالت بیانوي که چرته دی دا خودن کې مسلمان د خودلو د دکلاوي مسلمانان که تاسو سره تلل نو دی به خپله بزدلي او نامردۍ په وجه باندې د نورو خلکو همتونه به هم کمزورې کوله او بیا به مسلمانانو کې چې دی سا اچوله جدایي اچوله کوشش به کول او د دروغو افواګانې به یې چې دی مشهورولې چې تاسو د دشمنانو نه هیبت واخلئ نو د دې په وجود کې چې دی ښېګړه بالکل نشته دی صرف فتنہ بدی چرے پہلا ہوئی مخ کی پایتنوں کی ددی مزید حالت بیانی چہ اس ددی منافقینو ہم یو جاسوس تاسو کی موجود دی چہ داغ خبری سادہ مسلمانان اوری او ڈیر خلق دی متاثر کی گی گویا چې داسې فتنه او فساد خو نشي کولی چې دغې شریر د شریرو خلکو د وجود نه کیدی شي خو لږ ډیر فساد کولی شي کله چې نبی علیه الصلات والسلام مدینې منورې ته تشریف راوړو یهود او منافقین د مدینه د نبی علیه الصلات والسلام خلاف به قسمه قسمه فتنې کولی او د اسلام د روزانه ترقیاتو باندې به هم چې دې خبرې کولې خو په بدر کې چې کله کفر او شرک کې یو ډېر لوی جنگ وشو په حیرت انګیز طریقه باندې اسلام ته غلبه وشوه نو ډېر خلک چې دی ایله د یرې د وجې نه تش د ژبې سره اسلام قبول کو زړه کې چې دی چونکې کفر و دې دپاره اسلام چې دی د مسلمانانو کامیابي او غلبه به چې کتله نو په زړه کې به چې دی سوځېدل نو د دې دا فتنه او مکاري دا یو نوی شی نه دی شروع کې هم دغه د دې طریقه وه او اخره کې چې دی وکتلې شو چې څنګه به چې دی غالب څوک راځي او باطل بسنگ ذلیل اور رسوا کی یو اهم وصول دلته چې دی د دین په معاملې کې د چا عذر معقول کېدل یا نه معقول کېدل امتیاز اوسو. معلومه شوه چې عذر د هغه خلکو قابل قبول شي چې هغه تعمیل د حکم د پاره تیار وي خو د اتفاقی حادثې په سبب باندې معذوره شي. د معذورانو تمام معاملات د دې دا حکم دی چې چا د دغې تعمیل د حکم د پاره د سره تیاری نه دی کړی، اراده نه ده کړې، او بیا چې دی عذرونه پیش کوي نو دا عذر چې دی دا گنا بدتر گنا یو مثال دی او صحیح عذر به دې ته نشي ویلی. مثلا یو سړی د جمعې د مونځ د حاضرۍ د پاره تیاری مکمل کا او جمعې مونځ د پاره تیار شو روانېدو چې فورا داسې عذر را مخې ته شو چې د هغې په وجه باندې دا د جمعې مونځ لا نړو نو د ده دا عذر معقول دی او قبلېدی شي. اوس یو سړی دی چې د سرې د جمعې اړو تیاری نه ده کړې او د جمعې مونځ ټایم کې دا وایي چې یاره ماله سه عذر را نو تا خو ځان تیار کړی نه دی. اوس یو سړی د سهار وختې د مونځ دپاره پاسېدو تیاری پوره کا په ګړۍ باندې چې دی ځان لا الارم ولګولو موبایل کې الارم ولګولې چې زه په وخت باندې پاسم خو د هغه الارمې غلط شو فجر پتې پاتې شو نو دا عذر صحیح او معقوله دی. نبی علیه الصلاة والسلام په یو سفر کې لیلۃ التعریس کې دا واقع راغلی وه په وخت باندې چې دی پانسېدو بلال رضی الله عنه مامور کړو بلال رضی الله عنه نه هم چې دی خوب ورلو تر دې چې نور راووتو د بعض صحابو په مخونو باندې نور راغلو بیا نبی علیه الصلاة والسلام صحابو له تسلي ورکړه چې ځئ دلته نه فوراً وځئ او مخکې چې دی نبی علیه السلام لاړو بیا چې دی او د سونه صحابه وکړل اذان وشو سنتو شو بیا چې دی قضا مونځ وکړو نو دغه شان عذرونه چې دی هغه قابل قبول دي او چې څنګه د سره د اډو عذر تیارې نه نو هغې کې به ته څه چې دی دغه وکړي عذر وکړي. ولو ارادو الخروج الله پاک فرمای که چرته هغې اراده د وتو وه لا اعدو له عدته نو دی به ځان له تیاری کړې وه ولکن کره اللهم بعاصهم ولكن كره اللهم بعاصهم لیکن ناخوخه کدی الله پاک د دوی پاسیدل فثبتهم الله پاک دوی روکا وکړل وقیل اقعدوا مع القاعدین او وی ویل دی ته چې کینی سره د ناستو خلکو لو خرجوا فیکم کچر د دې تاسو سره وتل ما زادوکم نبی زیات ول مگر الا خبال خرابی ولا اوزو خلالکم او دی و کوشش کول ستاسو پمینس کی یبغونکم الفتنه ستاسو پمینس کی به فتنه چه دی هغه بیگاړ به چه دی پیدا کول وفیکم سماعون لهم او تاسو کی د دې جاسوسان دی د دوی والله الله پاک علیمن ډیر زیاد پوه دی به ظالمین په ظالمانو باندې لقد ابتغوا الفتنه په تحقیق سره دی چې دی لټوله فتنه من قبل د دې نه پیله وقلبوا لك الامور او دی اړول راړول تا د پاره ټول تدبیرونه حتی جاء الحق تر دې چې رالو حق وظهر امر الله د بدر ته اشاره ده او ظاهر شو د الله پاک حکم وهم کارهون او دی چې دی ناخوښوله. الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إله الأمين الترازي في خصوصي فضل وكرمك عافية ولا معاملوك كريم رب در رمضان المبارك خيستر وزيش بي دي الله قول در جلال مانو نظمونك پورك كريم رب چاہتا محتاج مك يا الله يا الله يا الله يا الله کریم رب سره د خپل ټول خاندان یا الله هر رمضان یا الله ته عمرې لپاره قبول کی. کریم رب ته په خپل دا یا الله دا کون والا سټیمپ ولګې یا الله
1: ته په خپل لکون والا سټمپ ولګي ساره خلکو چې لاسونه اوچت کړي الله دې چې سکه سم حاجات دي ته ولا پوره کړي وصلی الله علی النبی الکریم آمین آمین آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
3: دا اعمالو دارومدار پنیتونو باندې دی د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر اون رسی. نو دا هم یو لوی نیکی دا. راځي چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ورېدو.
4: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
5: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتې ځکه چې دا زموږ مذهبي قامي او اخلاقي فریضه ده.
6: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کار.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، سحر مو بخیر. نن د جمع مبارک ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې پنځم د اسلامي کال ذل حجې نورلسم او د هندي کال د جیټ دوشتمه نیټه ده. دا وخت د مهال زه د اخبارونو له سره احمد زار اول باندې کو هډلاینز بیا رسو تفصیل او تجزیه هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. ایران دا کویت په نړیوال هوایي ډګر باندې حملې کړې دي، د کوم چې ویډیو هم خپره شوې ده. پاکستان کې واره بیا په نړیوال کچ باندې د سرو زرو قیمت کې زیاتوالی شوی. راتلونکي مالی کال وفاقي بجټ بعد د جون په لسمه نیټه پیش کولی شي. پاکستان انډر 18 هاکی ټیم بنگلاديش لا مات ورکړی دا او هاکی ایشیا کپ کې سیمی فائنل تر رسیدلې دي. هم نن ورځ باندې بعد پاکستان مقابله د هندوستان سره کیږي. یو وار بیا په نړیوال کرکټ لوبو کې د پاکستان کرکټ لوبډلې شانشاه افریدی یو خو لوبه ترسره کړې ده، یو بل اعزاز یې په خپل نوم کړی دی. نړیوال رسنۍ وایي طالبان رژیم سره انساني حقوقو خلاف ورزي کیږي. روس تر بلا په افغانستان کې د نړیوال قانونو سرغړونه کیږي. آیات الله خامنائی روستو مجتبا خامنائی ویل دی چې دشمن هغه تنان چې ایران باندې حمله کوي اغې لبا غاخمات جواب ورکولی کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف د قومی اقتصادی کونسل غونډه د جون په اتمه نیټه باندې راوخته ده. جاپان کې واره بیا د لوی هنر او د لوی فلسفو وروستو د مختلف قسمه سینسي تجربو په بنیاد باندې په جاپان کې د آبادۍ شرح ورځ تر بله کمیږي. نړیوالو رسنو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم د سرغړونو پر ضد به مختلف قسمه کاروایی کولی شي. په برتانیا کې د نیوی یو هلیکاپټر غورځېدلی دی، کوم کې چې درې تنان هلاک شوي دي. وراٹ کوہلی یو وار بیا د افغانستان خلاف د ون ڈے سیریز نه بهر شوی دی. هر پاکستانی وګړي څومره قرضدار دي او د راتلونکي وخت کې به څومره قرضدار وي دا هم د اخبار نړۍ اهم برخه ده. د ټرمپ د ایران پر ضد د جنگیدو قرارداد مخنیوي شوی دی. د ټرمپ اختیارات محدود شوی دي، ډیر زیات پریشان دي. خارجه دفتر ترجمان ویل دی چې فلسطین باندې د پاکستان موقف کې هیڅ قسمه بدلون ناراضي په نړیوال قانونونو سره سره دی. اسرائیل په لبنان باندې جنگ بندي وکړي. یو وار بیا د انصاف لارې خپلې شوې دي. عدالت هغه څه کړي دي کوم چې د ولس غوښتنه وه. په دروغ ګواهۍ باندې او تفتیش کې په غفلت کولو باندې تفتیشي افسر لا لس کاله قید سزا ورکړې شوې. سوابه کې دولس کلنه ماشومی خرڅېدو باندې پولیس اهلکارو په وخت کاروایی کړ، دا درې تنانی نیولې دي. دغسې نور خبرونه هم د اخباري نړۍ برخه ده. ورسره ورسره د وادي کیلاش حوالې سره معلومات هم د اخباري نړۍ اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل، هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. ایران په مختلفو هیوادونو باندې خپل عملی جاری ساتلی دي او کوشش هم دغسې دی چې په ابن هرموز د بندېدو یا د هغې کلاوېدو حوالې سره خپل کوټلي اقدامات چې کوم دی پورته کړي. خو کدی خو موږ وګورو دوی خو ټرمپ چې کوم دی د هغې اختیارات محدود شوي دي، په نړیوال کچ باندې سره روان دي، نړۍ څه کول غواړي او د ایران د امریکا جنگ به څومره کامیاب شي، څومره مخکې لاړ شي. په دې کې یو تجزیه په شکل موږ تاسو ته وګورو یا تاسو ته موږ هغه بیان کړي، نو هغه کې به دا خبره تاسو ته موږ واضحه او کلیر درکړو چې په نړیوال حوالې سره که موږ تاسو ته ذکر وکړو چې په نړیوال فورم باندې دا خبره وکتل شي چې کویت دین علاوه داسې نور زیاتره ریاستونه د عرب اماراتو یا د یو ای چې کوم دی نو په هغې باندې باقاعده د ایران نظر دی او ایران کوشش کوي چې کله امریکا په ایران باندې اټیک کوي یا نکبندی کوي یا ابن هرموز حوالې سره غلط بیانات جاری کوي، نو اسرائیل او د اسرائیل په شمول هغه هیوادونه کوم چې د اسرائیل او د امریکا مرستندوی دي نو په هغې باندې اټیک کوي. اوس چې کویت چې دی په دې باندې د امریکا د ایران سره د تضاد وروستو ایران ولې په دې اټیک کړی دی، د دې بنیادي وجوهات هغه مخې ته راغلي دي.
چونکہ کویت چدی دا پتیر وختونو کی هم او پراتون کی وختونو کی هم چکم دے اسرائیل سره او د امریکا سره په مختلف قسمه پراجیکټ شامل لې ابراهیمی معاهدو کی شامل لې مختلف قسمه راسی علام مختص مختلف قسمه نیوز راځي د حواله سره دا قسمه خبر کو تر شریک تی چې اغا د ایران پر ضد دی ان ایران اغا نغه والی چاغي کی شریک شي او اغا بیا بیا پېږي شریک کی ایران هم کوشش کوي چې د سمره خبر دی یا سمره هم چدی چدی پدغه کی شریک شي او ایران د هیڅ قسمه اغا زیان نه رسی ایران د خپل ځان محفوظ ساتلو لپاره کوشش کوي چې په دې باندې مخنیوي کی کتا سو کتلی وی کنه چې کوم د پېټرو ډالر خبره دا نو د پېټرو ډالر د خبره چې کوم دی په 1979 کې نور لسوا یو کوم تیایم کې کلچ دا امریکا او د عرب امارات ترمنځ وشول او عرب امارات او امریکا ترمنځ د سترنګبیلټی چې کوم دا په منطقه کې په مشرق وسطا کې قائم شو داغی سره داغی نه تقریبا 1.5 کال مخکې یا 6 کال لړوان دی د پېټرو ډالر والے خبره چې کوم دا هغه د امریکا د ایران سره روانه و خو چون ګیرانه د شروعاتو نه د وخت نه چې کوم دی په داسې سټیج کې دی په داسې لمحو کې دی چې هغه نه غواړي چې هغه امریکا تسلیم کړي او بیا د امریکا تسلیمېدو څخه خبر نه وروسته بیا چې کوم دی هغه امریکا تسلیمېدل خو بیا هم څه خبره ده خو اسرائیل تکل هم هغه مات نه راولي ځان او شکست نه تسلیموي او په مشرق وسطا کې ټول نه زیات سترانګ ملک دی وخت چوغوري اټمي لحاظ سره نه چې کوم دی هغه دا مهال چې کوم دی هغه اسرائیل لی چې اټمي پاور دی نیوکلیر پاور دی او دا سره دویم باندې چې ګور تاسو نه ایران دی او ترکی دی د ایران او ترکی د مخنیوي لپاره او د دې د ماتې ورکول لپاره اسرائیل خپل کوشش کوي ځان سره امریکن او اټلی تایوان مختلف قسم نور ملکونو چې کوم دي غزان سره یوځای کوي او د ایران پر ضد باندې کمپین کوي اوس پرونه ورځ باندې چې کوم دي نو کویت انټرنیشنل هوایي ډګر باندې د ایران حمله شوې ده آیا دغه جنگ چې کوم دي د ایران او د کویت خونه دی یا دا جنگ چې کوم دي د ایران او د دوبه خونه دی یا د ایران او د عمان خونه دی د ایران او شارجه خونه دی د ایران او د یو ای خونه دی بیا ول ایران چې کوم دي په هغه سونه ټارګټ کوي کوم چې په باندې دوبه تا او عمان تا ابوظبي تا شارجه تا په دې باندې ځان رسی ګوره تاسو ما تیر دل مې خبر کړو دا خبر لګ بیا کومه چې انجلو کالیفورنیا چې کوم دا یا چې کوم انجلو کلینارا دا هغه خبره کړې دا چې هغه بار بار ویل دي چې سمرا جنگ شروع کیږي جنگ سیوا کیږي نو هغه کې به عرب امارات ته نقصان رسی عرب امارات ته نقصان ول درسي کدا سو کتلې وی کنه چې قطر چې کوم ابن هرموز دی او د قطر سره خوا په خوا چې کوم د غلار راغلی دا ناغه د ابن هرموز لار ده او د ال پی ال ان جی چې کوم گیس لیکوډ یا لیکوفاید نیچرل گیس یو یا لیکوډ نیچرل گیس دا کوم گیس دی او دا غره ټول نه زیات لوی منصوبه مند چې کوم دی قطر کوي او قطر چې کوم دی نو قطر کوشش دا کوي چې هغه په مختلف قسم وختونو کې د پاکستان سره د پاکستان حمایت یافته جوړ شي ودی زیات وختونو کې د پاکستان سره شریک هم دی په زیات تر وختونو کې خودل تا اوس کویت باندې حمله کړي لدی په شایو تاریخ خودل کیږي هغه بار بار چې کوم دی ایران په کویت حمله کړي دی بغیر د اسرائیل له جنگ نه دا غوې جدا ده اوس د مهال چې کوم دی نو ایران به هم د کویت او د قطر په شان ډیر زیات مالدار ملک وو ډیر زیات مالدار به خدای بنیادی وجه دارا چې خپل هرموس سره نږدې چې کوم یو لار راغلی دا شهرک په شان دا مکمل د کویت د مکمل قطر او د ایران په لار باندې راغلی دا او هغه د ایران او د قطر په شریک باندې دا او دغه لیکوفاید نیچرل گیس چې کوم دی دغه پیدا کیږي هغه قطر چې کوم دی روباسي نیچرل کوي کمپریس کوي مختلف قسمه کارګو په شکل کې سمندر نه روباسي او هغه نور ملکونو ته ورکوي دا کار ایران هم کولی شو خو په ایران باندې د امریکا پابندۍ دي کوم خلک د ایران د گیس علي یا ایران چې کوم دی د گیس ورکوي نو پای باندې امریکا پابندۍ هغه خلکو باندې امریکا نور پابندۍ لګوي او د شروعاتو نه چې کوم دی ایران په پابندو ښکار شوی دی او قطر باندې پابندې نشته نو قطر د دې نه غټه فایده غوښته چې قطر وایي چې زه دا گیس په هر لحاظ باندې په هر طریقه باندې د بزور ورکوم خلکو له نړۍ به ورکوم او قطر چې څومره ریوینیو دان دا غي د قطر 99% ریوینیو د قطر چې کوم دی هغه د لیکوفاید نیچرل گیس نه چې کوم دی خوريږي اوس دا مخ یو خبره بل شي چې کوم ابن هرموز باندې کوم ټیکس او ناغي حواله سره قطر ویلو چې بالکل د ټیکس دی واغستې چې د ایران خپل حق دی ولی ویلو چونکی قطر د پترا که زه دغه تدې مخنیو کوم لټون نه زیات تجارت په ابن هرموز باندې زما د ال ان جی لیکوفاید نیچرل گیس کیږي او شکل مې دا بند کړلا نو بیا زما ټول نظام زما ټول معیشت په جګم دی ابو مفلوج شي او شکل دا

شو بیا خو زما په ملک داسي یا په زما په سٹیټ کې زما په ریاست کې بل داسي ګټه وټه نشته چې داغه نه ځخپل درمی نو جوړه کما نو قطر چې کوم نه د خپل ویری نه وای چې ایران دغه ټیکس واخلي چون ایران به د قطر نه ټیکس هم کم اخلي خو بیا هم داغي پاسداری کوي بلخوا د کویت چې کما انټرنیشنل هوایي ډګر د پی باندې ایران حمله کړی دا داغي سرویلنس ویډیوګان جاری شوی دی ټرمینلز 1 نه چې کوم د ایرانی ډرونز جنگیدل دي او هغه حمله مخ تراغلې دا خو کویت سوی دی کویت وځ د کوم جګړه یا کما هغه شوی دی دا کما دماکه شوی دا کما چودنه شوی دا څنګه شوی دا کویت داغي لپاره بل لو نظام پیدا کړی دی ویل دي چې دغه کوم د ایرانی ډرونز چې کوم دی راغورځېدل دغه لپاره امریکای دفاع نظام چې کوم دی هغه مخنیوي کولو کوم چې پیټریاټ دی پیټریاټ او تار د امریکا د دفاع لوی نظامونه دي پیټریاټ چې کوم دی په کویت کې په عمان کې شارجه کې نصب دی او دغه سی بنور هیوادونه کوم دی خو د ټول نه زیات چې کوم دی ورکړي شمالي کوریا لدی جاپان لدی نور ملکونه لدی هغه تار دی او پیټریاټ چې کوم دی په یو ای کې چې کوم دی نصب کړی دی نو کویت ویل دی کویت چارواکو ویل دی چې دغه میزایل یا ډرونز مخنیوي د پاره د امریکای دفاعي نظام کې لوګوندې مسله را لږه خراب شو او دغه د مخنیوي اونکلو او دغه ډرونز رو غوړ دي د کم کې چې دی یو تن یاد کړی د خدای یو نه د کم اس کم 5 تنان چې کم دی هلاک شوی دی او 63 تنان چې کم دی زخمیان شوی دی او بل خو را دی وشتنه یا دی میزایل یا د ډرون چې کم دی دغه د وشتلو تردید ایسو دغه تایید دغه چې کم دی تردید چې کم دی مطلب دغه چې کم پخلی دي چې ادا کار مونږ کړی دی دغه پاسدار انقلاب مجتبا خامنایي کړی دی چې بالکل مونږ په کویت باندې دغه ډرون چې کم دی پری خو دی دا یو بل انډیکیټر شو یو بل اشاره شو چې دا پر د امریکا لپاره امریکا ته ول شو چې کوستا اوسم په دغه هوادونو کې په دغه ریاستونو کې کم ستا د دفاع نظام موجود نه دا زر تر وباسا کم چې پټریارډ شو یا تاټ شو یا نورز شو او دغه هوایي اډې شو دا بدل په ټارګټ کوم که جنگ کول غواړي بالکل جنگ تریډیم دا یو انډیکیټر دا شو چې څوک ور جنگ تریډیم زه اوسم جنگ کولی شم او دا ولې تاسو به خبره باندې پوهیږئ چې د ایران ولې جنگ نورست کیږي یا ولې وجه صدا ایران کې چې کم دی نظریاتي کونسلنګ دومره کیږي تاسو ما ویل دي داغي کونسلنګ پر لوی کچ باندې کیږي داغي لوی کچ کونسلنګ د وجه چې کم دی ایران کله هم نشي ماته دي خبل خبر سر دی چې په پاکستان کې په نړیوال کچ باندې آل پاکستان جیمز اینڈ جولز ایسوسیشن تر مخه د یو تولا سرو زرو قیمت کې 1530 روپے زیاتوالی شوی دی دا غیر وروسته د یو تولې سرو زرو قیمت سلور لکه یو کم او یا زرا 250 روپے مقرر شوی دی دین علاوه د لس ګرام سرو زرو قیمت کې 1550 روپے زیاتوالی شوی دی کم چې سلور لکه 23.15 روپو تر رسیدل دي اب دغه څنګه نړیوال بازار کې د سرو زرو قیمت کې د یو ډالر فی اون سرو کتلی شي یو ډالر کتلی شي ناغه 14.5 روپے او کم چې سلور زرا 2738 ډالر فی اون تر رسیدل دي نو دغه فی اون چې کم دی دا د ډالر اکای دا او دغه اکای سره چې کم دی وختن په وختن اغه زیاتوالی راځي راتون کی مالی کال بجٹ پا پیش کولی کی دایره پر حکومت چکم بیان کړی داغه پا لسم جون باندې پیش کولی کی او د لسم جون د پر چکم د بجٹ ته نوې هوای حوالے سره خبرې شوې چونکو ست دن روان دي چکم بجٹ او هغه باندې کوم خبرې کې دي ناغي کې بالکل ویل شوې دي خو ځدا محال کوم وګورو نو یو بل خبر زموږ سره دی بل خبر څه پدې ډول باندې دي چکم دغه راتون کی مالی کال بجٹ حوالے سره چکم خبرې وي اب کې دي یا وسو نو پدې باندې وتاو ست لوګو خبرو کما چې اوسه پوره بجٹ کې چکم نه مکمل پراپر هغه باندې عمل درآمد نه شوی او پای کې چې عمل درآمد کې د هم یا سکېدل نه لپاره هغه تیارې نه بشپړ شوي اوس حکومت ویل چې راتلونکي مالی کال بعد د 5 جون پر ځای باندې بس په 10 جون باندې بجټ پیش کول کیږي حکومتي زراوی تر مها قومي سملې بجټ با 10 جون باندې د شروع ورځ باندې 5 بجې پیش کیږي زراوی ویل دي چې د وزیر اعظم شه بچری به اقتصادي کونسل غونډه هم راغواړي کوم چې د جون پاتم نیټه باندې به اقتصادي کونسل غونډه راغواړي اقتصادي کونسل غونډه هغه داج کم کې د جون پاتم نیټه باندې راغوستري کیږي مطلب با کتلې بشي چې اکونومیکل حواله سره پاکستان سم سترانګ شي وي سم کمزور شي وي د بجټ خو دې تیار کړی دی خو بجټ کو بیا ګورو چې موږ چاله پکې اهمیت ورکو سو کوړان دی بوزو سو کوست بوزو چاله پیداوار سیوا کو چاله کم کو بده باندې با کده چې کم نه خپل عمل درآمد جګینی ساتي د علاوه وزیر اعظم د ان سی او سی اجلاس کې هم صدارت پکوي او سلور سبو د پاره بچ کم دینو با کدا وزیر لاغان په کې شرکت کوي او د کشمیر وزیر اعظم او د گلګت بلتستان چې کم وزیر اعظم دی وزیر اعلی دی هغه هم به ګډون کوي او قومي اقتصادي کونسل قومي اقتصادي کونسل راتلونکي کال 2023 او 2024 ترقیاتی بجټ منظور به هم ورکولي کیږي زراعت تر مخه د اکنامک سروي چې کم دا دغه بعد جون په 9 نیټه باندې پیش کولي کیږي ګورا د جون په 9 نیټه باندې با اقتصادي کونسل غونډه وشي
او د جون په نهمه نیټه باندې به اکنامک سروې وشي. اکنامک سروې هغه دا چې وکتل شي چې معیشت څنګه روان دي، په کوم لحاظ روان دي، دغه به یو سروې وشي او دغه سروې به چې کوم دی د اقتصادي کونسل د غړو نه وشي. اقتصادي کونسل غونډه به چې کوم دی په اتمه نیټه باندې وشي. اوس اقتصادي کونسل غونډه ولیکي کې ستا اقتصادي کونسل غونډه ولیکي کې دي ته چې ملک پکش وکتل شي چې یو اقتصادي معاشي ماهرین به راوغوستل شي، هغه کونسل کې به کینه ولی شي او دغه اجلاس کې به دا خبره وشي چې موږ بجټ پیش کوو، بجټ حواله سره تاسو وایي هر یو تن به فردن فردن تپوسونه وشي او پای کې به دا خبره وشي. بل خو وزیر اعظم ویلي دي چې د سلور صبح چې کوم وزیر اعلی دي دغه حواله سره به کوم دی یو غونډه کیږي، کوم چې ان سی او سی دي، کوم چې ان سی او سی دي نېشنل کمیشن چې کوم دی دای حواله سره غونډه وکيږي او د نېشنل کمیشن حواله سره کوم غونډه کیږي په دې کوم مختلف قسمه د آزاد کشمیر وزیر اعظم او د ګلګت بلتستان وزیر اعلی په شمول به ټول صبح وزیر اعلی په دې کې ګډون کوي او د سینټ او د قومي اسمبلی نه به بجټ چې کوم دی ناغه پیش کول کیږي. سمري چې کوم دی لګري شوی دا نو باقاعده بجټ به د جون په لسمه نیټه پیش کیږي او د اووم نیټه باندې اتمه نیټه باندې باقاعده قومي اسمبلی او سینټ ته د بجټ چې کوم ترتیبات دي هغه لګري شوی دي. خبر یو خبر را سره دی چې پاکستان په نړیوال کچ باندې یو بل خبر هم هغه مخ ته راوړی دی که تاسو موږ وایو نه به دومره وي چې په انټرنیشنل سطح باندې چې کوم دی څومره خلک چې کوم دی هغه د دومره ده چې هغه څومره قرضداري دي او وختن په وختن دا قرضه چې کوم دی رقم حد رسیدلی ده. په دې باندې خبره کوو تاسو سره هر یو پاکستانی وګړي چې هغه پیدا کیږي د پیدا کېدو سره سم هغه په لکونو روپو قرضدار دي. د لکونو روپو قرضداري سره سره دیرلس فیصده د زیاتوالي وروسته قرضه چې کوم ده هغه درې لکه او تینتیس هزار روپے، تین لاکھ تینتیس هزار روپے پردن فردن یو تن چې کوم دی هغه پیدا کیږي، پیدایشی وي یا هر یو تن چې وي هغه قرضدار دی. اره چا قرضدار دی؟ هغه د نړیوالو پنګو، د آی ایم ایف، د سٹیټ بینک، سور د چې کوم ورلد بینک، د ورلد بینک او د نړیوالو پنګو آی ایم ایف انټرنیشنل مانیټری فنډ د دې قرضدار دی. ځکه دا د دې اقتصادي رابطو یا د اقتصادي کونسل د ښه ناقصه فیصلو کولو له امله چې کوم دی پاکستاني هر یو وګړي قرضدار دی چې کوم ملکی جی ڈی پی ده او د ملکی جی ڈی پی ته اوس موږ ذکر کړی دی. جی ڈی پی چې کوم ده هغه ډپ د ګراس او پرسنټیج ایرج دی. دا ویستې شوی د دې مقصد دا دی چې په ملکي سیستم باندې کوم شي زموږ سره څومره پیسې پورې چې کوم دی معیشت هغه کنټرول شوی دی او زموږ ریوینو څومره پیسې پورې کیږي د ولیکي جی ڈی پی شپږ او یا پیسې پورې هغه رسیدلې ده. خو بیا هم هر یو تن چې کوم دی پاکستانی کې هغه اوس پیدا کیږي یا پیدا شوی دی لوی د مشر دی بوډا دی هغه سیم یو شانتي تین لاکھ او تینتیس ہزار روپے چکم دے ہر وطن پاکستانی قرضدار دی. دا ټول قرضہ چې څومره غسه شوی دا پټولو پاکستانی وګړو باندې هغه ڈیوائیډ شوی دا، یعنی مطلب څومره قرضہ دا هغه په 24 کروڑ عوامو تقسیم شوی دا، په 24 کروڑ عوامو تقسیم دا سره سره چې ټول حساب لګي دا هر وطن چې کم دی کم چې موجوده حالات کم پاکستانیان کم مسلمانان دل تباد دی په دا هر وطن چې کم نه قرضدار دی. خدا سے بوی چې قرضدار دی نه قرض بسوک ورکی زخه نه ورکم تینه ورکه سوک ورکی درس نه دا دا هر وطن چې کم دی قرضہ هغه باقدر پټیسونو ټیکسونو کې دا نه کټکیږي. څومره کتل کیږي چې په عمل کې څومره خلک تي آیا دا پاکستانی سټیزن دي؟ پاکستانی سټیزن دي هغه آی ڈی کارډ شناختی کارډ جوړ دي او کله بیا د کاروبار کوي، س فیکټری کولا وی یا سبل څه کوي نو کوم معمولی کارم کوي دی په نیب او ورسره ورسره د بی آر فیډرل بورډ اپریو په نظر کې وي. باقاعده د دوه چې کم دي د باندې راځي د ټیکس نه اخلي کوي، بیا ټیکس نه ورکوي او د پاسپورت د آی ڈی کارډ د مختلف قسمه زون بنديږي او د بیا وختونو کې چې کم دي راتلونکو وختونو کې په شیډول 4 کې چې کم دي د نمونه چول کول کیږي. اوس شیډول 4 څه چول کیږي؟ شیډول 4 یو داسې دپه ده حکومت لخوا چې هغه ډېر خطرناک دفه ده. هغه ته برده زی لوکیشن ٹریس کیږي، هغه ته چې کوم دی د پاسپورت بلاک وي، آی ڈی کارډ بلاک وي، ورسره ورسره زیاتره سونه کوم چې کوم دی هغه دغه پرسیو به بنشي به دغه بنیادی وجه دا ده چې دغه مختلف قسم وختونه کې څومره خلک پاتې کیږي نو دغه مختلف حالات سره چې کوم دی مخ کیږي نو هغه صرف او صرف د بی آر د وجه او بی آر فیډرل بورډ افرینو دا باقاعده چې کوم دی نه به یو باقاعده تحقیق وکړي او تحقیق ضروري هغه بی آر لور کې بی آر باقاعده بیا ګرځي او هغه تناو نه چې کوم دی سکه بي هغه ټیکسونه ټولوي او چې کله بیا نه ورکوي نو بیا بس ایف آی اے والا یا چې کوم دی نو نور کسان چې کوم دی د کوم چې انویسټیګیشن اتارټي والا دي او بس ګرځي او هغه بیا د فورس پوینټ سره نسی باقاعده چې کوم دی جیل هم ورکوي. نو شیډول پور یو ډول سخته مرحله ده کوم چې تاسو موږ بار بار ذکر کړی دی. خادرین نو وخت تاسو موږ وایو نه غا بل یو خبر په دې ډول زموږ سره دی چې د راتلونکو وختونو کې یا په تیر وختونو کې تاسو موږ را دي ذکر وکړو چې هغه په دې ډول باندې دی چې داسې حالات یا داسې قسم خبرې هغه مخ ته راغلي دي چې تاسو موږ سمره موایو نه بکم وي چې په لمبي ځل باندې په خبر کې یو ډیر لوی کاروي شوی دا او کاروي دا چې شوی دا چې عدالت کې انصاف مې نه شوی دی چاته کم چې مظلومان دي انصاف مې نه شوی دی ټولي د عدالت چې سمره خلک تي په عدالت کې ناس موجوده خلکو چې کم دي هغه ناروازي کړی دا او د جج
وجه زند آباد آواز پور تکڑے دے وجہ دا وا چې دا چې مختلف قسمه تنان چې کرپتی اغي پیسې اخلي ما کده چې ګمنی سفارشات باندې کار کوي سفارشونه اخلي رشوت اخلي دا غي مخنوي عدالت کول ډیر زیات مشکل باندې کوي.

د قتل بارے کې کوم دی مقدمه درچې وا او دغه یو افسر چې کوم دی هغه مکرګل او د دې معلوماتو کا دی چې کوم دی انویسټیګیشن افیسر او د واکې د معلومات کول خو دې دومره بیغوري کړو یا نه کړی خود چې کوم دی پیسې هغه ستوي په دې باندې رشوت سپاره سات هغه ستو او د قبل ډلې د خوا چې کوم دی هغه له زور نه ورکول د معلومات نه کول د بوج د کیس داسې دی هغه سدي خو دغه چې کوم اصلي وجوهات ما ته په نظر باندې راغل نه هغه شنو څنګه چې د ویل مطلب د دروغ ویل پیسې به غستی او باکې د تفتیش نه کول عدالت د غفلت لوجي او دروغ گواهان پیدا کړو چې هغه عدالت کې پیش کول او دغه دروغ گواهی به ورکول هغه غلطه گواهی به ورکول چې کله هغه موقع باندې پیدا کړی شول اونې ولې شول نو هغه نه باقاعده معلومات شول هغه دغه وویل چې موږ دلته باقاعده پیسې ورکړي او د موږ له هیڅ قسمه گواهی د پاره چې کوم کسان نه پیدا کړی د موږ خپل کسان یو گواهی کوو په پیسو باندې کوو نو هغه کې کوم دی لس کاله کې سزا درورول او باقاعده په موقع باندې چې کوم دی سنټرل جیل پېښور ته چې کوم دی هغه منتقل کو او ورته سره دغه ټول اساسي فریز کړل دي باقاعده دغه چې کوم شوکی واغین لری کړی شو جرمانه هم شو لس کال کېد او 50 لک روپے جرمانه به هم لګول شو دا ډېر نزیات خطرناک عمل او چکم درغه اکست پاره شو یقینا چې کله عدالت داسې قسم کې سونه غا عوام مخ ته وروړي کنه او د انصاف تقاضی مخ ته راځي د انصاف چکم دی هواګان ته مخ ته راځي خلک چکم دی د انصاف خوخیدل شروع کی او خلک ټول چکم دی په انصاف پلا روان دي ځکه چې کله داسې قسم عملیات کیږي نو هر یو سلی چکم دی هغه پوی په دې خبر باندې کومه سبا داسې قسم کار کوم سر به هم داسې کیږي په دې وجه باندې پکار هم دا چې څومره خبرې کیږي چې واغی باقاعده چکم دی عدالت هغه اکشن اخلي او ټول ټلغه ډېر ښه طریقې سره هغه سره ترسي نړیوال قانون وایي چې انټرنیشنل فورم باندې کوم وکتل شو د عالمی جرید نظام چې کوم دی طالبانو رژیم د طالبانو بورو حکومت حواله سره افغانستان کې یو پر دوا یو پر سل چې کوم دی ناغا انساني حقوقو حق تلفی کیږي دا غیر چې کوم دی سره غړونه کیږي په افغانستان کې د طالبانو رژیم کې 15 کال نه افغانستان کې موجود دی او وم کال د 15 کال نه والا د وم کلاس پورې جنکو باندې چې کوم دی سکول دا غنه لګل کیږي د 15 کلاس نه والا د وم کلاس پورې ماشومان جنکو کې هغه سکولونه دنه لګل کیږي هغه په کورونه کې بند کړی دي طالبانو له خوا پابندۍ او نوې قانونو افغانستان کې په زنانو باندې چې کوم دي دغې لپاره جون ګران کړی دي او مختلف قسم وختونه کې افغانستان کې د نکاح متعلق قانون هم د کم جنکو د واده باندې چې کوم دي هغه قانون ګرځولې شوی دي ویل دي چې دغه کم را ماشومان جنکې چې کوم دي دغه واده کیږي او په نړیوال قانون لاندې چې کوم دي د زنانو سره ظلم هغه په وختن په وختن پی باندې کیږي د یو سروې د رپورت تر مخه د یو خبر هم تاسو ته رسوم چې په افغانستان کې د تیل کال د افغانستان کې د تیرو دوه کالو پر مهال باندې 2023 او 2023 او 2024 د درو کالو پر مهال باندې ټول ټال په افغانستان کې چکم دی شپږ سوه زنانه د ماشومان هغه خپل جون لاس ورکړی دی شپږ سوه زنانه چې هغه د ماشومان بیماران وي هغې خپل جون لاس په دې وجه ورکړی دی چې هغې باندې به کله ګاینی مسله راړه کیس په راغلو او هغلته په افغانستان کې چکم دی مختلف قسمه اسپتال کې میډیکل ټرمینالوجي سوري میډیکل اکوپمنټ چکم دی هغه نه بو یا د میډیکل اکوپمنټ نه علاوه چکم دی زنانه ډاکټران و چکم ګاینکالوجسټ وي به نه وي او سړو به علاج کولو او زیاتره حیاناکو حیادارو زمونږ ډېر ذاتو پښتنو خویندو میندو به چکم دی هغه خپل ځان او خپل عزت چکم دی خپل ډاکټر سره نشریکو په دې خاطر باندې چې کوم دی هغه خپل ژوند له لاسه ورکو خدا اپریشن او یا چې کوم دی د کیس حل کېدو پر پاکستان سوري افغانستان کې چې کوم هسپتالونه ولته نه تللی نو په دې وجه باندې شپږ سوه زنانه هغه ژوند له لاسه ورکړی دی کله چې په یو ملک کې د تعلیم نظام مفلوج شي بند شي ظاهر خبره ده ستا ماشومان جنکې او ستا ماشومان چې کوم دی به سبا د راتلونکي مستقبل لپاره ډاکټران انجینران ټیچران او مختلف قسمه ژوند مختلف قسمه تفکر فکر سره تعلق لرونکي شوبک بدی پاتې کیږي هغه یو سندره کې هم داسې ویلی شوی دي کنه او جنگ نه کیږي چې خواخې او وینګور تعلیم یافته شي جنگ نه کیږي چې خواخې او وینګور تعلیم یافته شي درونه د مخکې خور تعلیم یافته شي نو ور دا یو ډېر ښه عمل دی چې کله یو تعلیم یافته معاشره وي کنه نو بیا خلک جنگ جګړې فساد شر شدت بدنیتی ورسره ورسره شرپسندي دا نه پیلاوي او چې کله تعلیم په کوم علاقه کې نه وي هلته شعور نه وي کله چې شعور نه وي نو خامخا انسان مجبور کیږي په نور مختلف قسم ژوند باندې ګوره دا تعلیم په انسان کې اخلاقیات نه پیدا کوي اخلاق ځان لیو سیز دی اخلاق چې کله
گارٹ درکڑی وی گارڈ گفٹڈ وی کنا دا یو نیچر درکڑی وی اللہ پاک دسنگتا اخلاقیات کی پیدا کڑی کنا استا اخلاق نہ بدلی گی دا پویا دا ہنر دا اخلاق دا دا اللہ پاک ورکڑا دا خوشور چکم دی دا زنا سے زنو سر پیدا کی گی کہ اسڑی تا پ بند کمرہ کے پاد کی او کڑی رم قابل وی دا اخلاق ڈیر زیتم خوی او کال مکمل یو کال پ بند کمرہ کے پاد کی یا روزانہ چکم دی راضی کورتا او پکور کے پاد کی گی او اگر کورن چکم دی ڈیر

باندې روزي بهر نه روزي بهر هغو خلکو سره چې کم دی رهن سهن میل ملاب سلام کلام نه کوي یو ټیم کې چې هغه بیا بهر ته روزي دا چې سره جګړې کوي هر چې سره بده تری خالی ساتي هر چې سره بچ کم دی کنزل وینا شر شدت کوي دا غوډه دابي چې هغه د معاشري د اصول نه خبر نه وي هغه خلکو سره لیک سلیک نه وکړي دا په جون جواک نه پیږي دغه چې دغه وړي مشمان ته کې ګلاله چې کوم په افغانستان کې دی یو پنځو کل نواله د ټکول پر دغه مرونه دی هغه باندې سکول بند کړی دی او باقی دا چې کوم د ماشوم نواله در د پنځو کل پر بغه سکول د چې د پنځو کل نه سیوا شي پای باندې سکول نه کړی دی د هغې وروسته په افغانستان کې د تعلیمي نظام مکمل مفلوج شوی دی دغه یو خبر حوالے سره او د زنانو د ظلم حوالے سره بیا په تیر تیر چکم دی د میډیکل اکوپمنٹ نشوالی لاوجی د میډیکل ډاکټرز نشوالی لاوجی چکم دی افغانستان کې ورس تر بل چکم دی نظام هغه برتری طرف روان دی بدتری طرف روان دی او نړیوالی چکم مختلف قسمه د هیومن رائټس ادارې دی نو هغه په دې باندې نظر ساتلی دی او چې موږ ډیر زر د په دې باندې کوشش وکړو ځکه چې دا عمل دا قسمه خبره دا په نړیوال کچ باندې ډیر زیات اغیز هغه پریوباسي خبر خو د اسرائیل او د لبنان ترمنځ جنگبندی باندې اتفاق شوی دی اسرائیل او لبنان جنگ بندے باندې اتفاق پدی وری باندې شو دي چې امریکای د درمګرتیا کردار ادا کړی دی واشنگټن کې او مذاکرات نو استو مشترکه اعلامیه هم جاری شوه ده د امریکای د خارجه محکمې تر مخه د بیان راغلی دی چې په خطه کې بنور تو تریخواله نسی واقعي او اسرائیل او لبنان ترمنځ خبرت وروسته د جون په 20 منټه به دوباره مذاکرات کیږي ان دروانه مې چې د جون په 20 منټه مذاکرات کیږي د امریکای د محکمې خارجه تر مخه حزب الله لخوا اسرائیل باندې مکمل توګه باندې د حمله بند کړی شوی دی او جنوبی چکم لبنان بای باندې هم د اسرائیل حمله بند شوی دی خو بل خو ټرمپ ویل دی چې د خوشاله خبره ټول نه ده چې څنګه اسرائیل په لبنان حمله بند کړی دی بل خو لبنان هم په اسرائیل باندې د بریدونو او حزب الله هم په اسرائیل باندې د بریدونو کول نه چکم دی باقی دا منی شوی دی اتفاق کړی په دې خبره باندې چې باقی دا موږ نور چکم دی په دې باندې زور نه ورو چې موږ جنگ باندې دا کو دغلو کو باقی دا موږ د خپل وطن او خپل هیوادونو د دفاع لپاره کوشش کوو خو نور با جنگ باندې کیږي سیز فایر باقی خابل یو ډیر ناشنا خبر چې هغه تاسو سره ډیسکس کوم په دې ډول باندې دی کله چې په 1900 کې امریکا په جاپان باندې اٹیک وکړ او هغه باندې بمونه خلاص کړل نو هغه نه والا 1900 پورې چې کوم دی 1900 پورې باقی چې کوم ماشومان نه پیدا کېدل او کوم ماشومان چې پیدا وو نو هغه ټول مزور شو شلیان شو ګوډیان شو او د هغې درې درې کاله عمر پاتې شو 300 کاله هغه ختم شو د چا چې د پیدایش نه چې کوم دی عمر 500 کاله 30 کاله نو هغه در شو لا 100 کال لرل مطلب ولی چې هغه ته ناګاساکی کې او هیروشیما کې چې کوم ایټمونه خلاص شو نو په دې وروستو چې کوم دی په جاپان کې عمرونه کم شو او د عمرونه ولې کمیږي په دې ایٹم کې چې کوم دی ایٹم بم کې چې کوم دی ریډیو ایکټیو ریز وی او د ریډیو ایکټیو ریز ته لیکي کنه دا وډکو نه آر پار تیریږي او کله چې شوا د وډکو نه آر پار تیری شي یو ځل ناغه سن نقصان نه کوي خو چې کوم شوا د وډکو نه درې ځله آر پار تیری شي ناغه ستا 15 کال عمر کمی وي یو ځل آر پار تیری دوسره 5 سال عمر کمی وي او تاسو سوچ کې چې کله ایکس ری اوس تیری کې انسان ته وځي تل ایکس ری باسه ما خو ته وزیر زیات نزدې کیږي نه یا چې کوم اعضاء کم حصے نه کم لاس نه کم پخې نه ته ایکس ری باسه کې دوا مزید وسره نور لاسونه خپې مکه رزقه اصل چې استاد نور لاسونه خپې پکې راشي نو کله چې ډاکټران استرو باسي او ریډیالوجیست موجود وي ریډیالوجیست چې کوم دي استری وستون کو دپاره ایکس ری چې کوم وستون کې وداغې دپاره ودی کې ریډیالوجیست نو دا کړي ریډیالوجیست چې کوم دي دیپ باندې خبره باندې پوي چې دا استری جو سوري ایکس ری جو باسما دا ایکس ری بځ سنگ باسما نو دا چې څنګه ایکس ری باسي نه وې شر تا کم عذاب نه ستا درد یا تکلیف چې کوم نه ایکس ری باسي هغه کې دا باقی مزید مکه دا خو چې کله کم سیز یا ډو کې ماتو دغه نکسرو بازلشی نه هغه ډاکټرانه وځ دا دومره ډیر افیکټ کیږي نه افیکټ کیږي خو کم از کم کال یو نیم کال انسان عمر کې کمی راولي خو چې کله ته ستا ریډیو ایکټیو ریز چې کوم دی کنه دغه ډیر زیات سیوا شي پتا وجود باندې او په یو ایټم بم کې چې کوم دی 5000 ایک ریډیو ایکټیو ریز تیریږي یو ایٹم بم کی 5000 ریڈیو ایکٹیو ریز تیری گی اس سے سوچے گا چھ جاپان کی آبادی والی نشتا پا جاپان کی اس جوبل رپورٹ راگلے دی کم چی 2026 دو درش پگیشتم کی دا جون پا دری منیٹر نوی خبر راگلے دی یعنی پروم ناگلے دی اگل تا سر ڈسکس کو ما چھ پا جاپان کی آبادی بیا کم شوی دا آبادی والی کم شوی دا چھ اگل تی دا یو یو انسان دا وجود نا چکم دی 4 5 5 10 10 او 15 15 20 20 بار چکم دی ریڈیو ایکٹیو ریز تیر شوی دی دا عمر چھ 50 ناگل لس کال راگلے دی مبلوچی ہوئی دی اڈو کی خراب شوی دی
مخ خراب شوی دی ماشومان مزوری شوی دی پولیو بیماران شوی دی دغه نه بعد چې کم دی نه توسو ګرا چې په 1980 پورې خلک نه پیدا کیدل د 1948 کې پکې دماغ شوی و 1948 نه پدې خو 1980 پورې سمره ټیم تیریږي مطلب 40-50 سال چې کم دی اغل د خور باندې فصل نه کیدو د فصل نه بعد چې کم دی کم بوټی اونو وغو چیو او بچ کم دی اب غندوی بسمل کولو کم کم بچ خلکو د بور د پاره ځمکه نه روخلی او لاندې بچ خلکو اوبر روخلی ناغه بچ کم دی 100 کیلومتر پورې کم دی 100 کیلومتر پورې بچ کم دی ایک سملو چې کله به او مختلف ژوند نه راوستل کېدی به ټیک وي خو دغه نګاسا کی هیروشیما کې مکمل آبادی غرق شو و تاسو ته ما ویلو کنه چې موږ یو خبره تاسو ته په تیر پروګرام کې کړی و چې هیستری از لایک از ویکل تاریخ چې کم دی دا مثال دی او پای دی دا تاویږي نو دا تاریخ یو پیره بیا ته شو دی په جاپان باندې په جاپان کې اوس یو وار بیا آبادی کم شوې ده او آبادی کمېدو سره سره جاپان نږدې دی هغه ځای ته چې کوم خلک جاپان ته ویزیټ کوي یا جاپان ته ویزې باندې ځي یا په جاپان د کاروبار لزی نه هغه وخت لري نه دی جاپان باغی لالته نیشنلټی ورکوي وجه سدا چې جاپان هغه ملکونو کې شمار کیږي اوس دا مهال جاپان ډېر زیات اډوانس دی په جاپان کې آبادی سره سره دومره ټیکنالوژي ترقی کړې ده چې کله 1910 سال وختم کې جاپان باندې اټمي بلاسٹ شو در جاپان د پاره یو نوی سحر شو یو نوی زیر شو نوی زیر داسې شو چې امریکا ورته وویل چې ته به اټم نه جوړې ته به مختلف قسم وسلې نه جوړې ته به چې مکمل جاپان چې کړه خپل هارو منو لاسونو جت کړل سرنډر شو لوسلې وغورځول فوجانو تښتېدل ټینګونه چې کم دی سندرو ته وغورځول او ټول د جنگ نه استفاګانې ورکړې جنگ نه وتښتېدل نو هغه وخت امریکا سره دا مشوره سلو شو چې موږ مدینه بعد د جنگ د چا په جګړه کې ناراضو که د موږ په متن جنگ کې یغې مخنیوي وکړو باقي موږ د چا په جګړه کې هم ناراضو دا غیر سکون جاپان چکم بول ریلائن دی کنا جاپان سره چې ارت ارت ملکونه دی نو جاپان پاغي باندې فوجیان نه دی درولې خان دا ریکارد دی جاپان سره چکم بول ریلائن باندې کوم ملکونه دی اغي باندې جاپان فوجیان نه دی درولې دا غیر جزارا جاپان ته پته را چې زه اوس جنگ نکوم ما چې زه جنگ نکوم ما سره خلک ولې جنگ وی نو جاپان هغه بارډر باندې صرف کانټدار تړلې دی او کانټدار نه علاوه چکم دی خپل خپل گیټون د بکی خو د کاروبار خلکو سره کوي په بارډر باندې خو مکمل چکم دی جاپان دا بارډر نه چکم دی خپل فوجیان لري کړی ځکه جاپان ته جنگ په خاطر باندې جاپان کې نوې سحر پیدا شو نوې زیر پیدا شو او درغه زیر لکه چې کوم دی په جاپان کې هغه سره باغ وخت پندو شو جاپان به نور اټم وسلې بارودي مواد اټمونه تماچی ټوپک نه جوړوي صرف او صرف جاپان به کوم دی ټکنالوژي جوړوي ګاډي مشینونه مشینری موبایل مختلف قسمه اکسسریز مختلف قسمه کمپیوټر سامان دا به جاپان جوړوي او جاپان چې کله هغه ته کار وویل او جوړول شروع کړل نه په سلوي کله جاپان دا شو چې په نړیوال کچ باندې جاپان سره ایکسپورټ امپورټ دومره سیوا شو چې په انټرنیشنل کچ باندې امریکا هم شاده پرې خودله امریکا سره غم پیدا شو چې دا څنګه چلې په ریوینیو کې په مشکل کې جاپان زموږ نه مخکې شو او جاپان کې کم کمپین کې بمی چودن شیو وی داغا جاپان دس آباد کړل دس آباد کړل جاغه ته دوباره ګور نتا ودا سوچم ناراضی چې او پدی باندې دماکه شیو وا یا دل دماکه شیو وا اوس هم جکل جاپان د سوکلاړ چنو خامخا هغه د دزی کم لګی چې د جاپان چې کوم نگاسا کی ہیروشی ما چکم خارو ندی او دغل ته چکم اټمون اخلاشو نا غلط خلک زیو ګوری چا ایدا ګورو چې کم کم دیشی هوا جاپان کې چکم نگاسا کی چم بلډینګ دی ناغه بلډینګ دوباره جوړ دی خو د بلډینګ سره وران پرې خو دی صرف د عبرت د پاره نمونی د پاره چې دلته مونږ باندې امریکا بم خلاص کړو او دغه د بم اغه سرات پاتې شو دی نو جاپان دوباره ریوینیو انفراستراکچر داسې جوړ کړی دی کنه چې تاسو سوچ هم نشئ کولی هر یو څه چې کم دی اغه اتوماتیک دی بټنز دی ریموټ کنټرول دی دومره اډوانس تا خو آل تبادو سم نکیږي ځکه تاریخ چاست معمول دی تاریخ ری سرکلایز کیږي دغه وجه دادا چې کم بیماری موروسی راغلی وي کنه د کوم خلکو چې پلار نیکو یا نور چکم دی یا د کوم خلکو چې بکر نیکو یا ورسر نور چکم دی کنه نیکو مطلب د نیکو پلار او د نیکو نیکو دا چې تیرشي وي په یوه بیماری تیرشي وي نو پلار یې ټیک وي نیکو یې هم ټیک وي اکثر داغه دوباره چکم جنټیکس ډیزیز دی دا ویل کیږي جنټیکس ډیزیز مطلب موروسی بیماری دا که موروسی بیماری سونو کالبات دوباره غا ری سرکل کیږي او دوباره راځي دا که سي په جاپان کې وار بیا د پیدایش سره کم شوی دا او دغه دوایم چې سمره کم شوی دا په 1909 نوی کې د جاپان کې چکم د پیدایش روانه کړ ډیر زیاته وا جاپان باندې ډیر زیات مخفتر کې روانه وا خو اوس دا مهال چکم دی نو مجبور توګه باندې قریبا 15,000 کمې راغلې دي او 6,00,000 او 10,000 چکم دی هغه خلک چکم دی کم شوی دي 6,70,000 خلک چکم دی د تیر کال په مردم شماره په نسبت باندې اوس کم شوی دي تیر کال کم چکم مردم شماری و ناغه بل څنګه وا او اوس چې مردم شماری شو ناغه 6,00,000 روپے کم او 6,00,000 تنانو باندې چکم واغه کم شوی دا
پدین روان دی فروری کی شروع پوری ڈیٹا ترمخا پیدائشونو شمیر چکم دا ولک شپک جرنا زیات خودری شوی دا پ جاپان کی پیدائشی وی غیر ملکی ماشومان او بحر ملکی مگڑی جاپانیان چکم دی اغا پیدا کی دو سر اوس ماجورا مختلف قسم حالات کی پاتی کیگی جاپانی نشریاتی اداری ترمخا دینے چے مطابق دو در درشتم کی چکم اندازہ لگول شوی دا نانی کی دو در سال وختم پوری لا ماشومان پیدائشو پیدائشونو کی شپک لکا اتیا در پوری چکم دی خط ستر اغلی دا مطلب دو در درشتم راوالا دو در سال وختم پوری چکم اوس ماشومان پیدا کی گنای کی 680,000 کمی راغلی دی دین اندازہ لگول شی جاپان کی سمرا نقصان شوی دی نو بار بار چکم نی جاپان زمون ټول د پر چکم دی اداسی سبق کی اداسی عبرت تی چې سمرا خلق تی زمونګه او زمونګه سمرا هوا دونه دی نو باید چې دی د جاپان نه عبرت والی ک پاکستان افغانستان ترمن د جنگ دی د جاپان نه عبرت والی ک د امریکا او ایران ترمن د جنگ دی جاپان نه عبرت والی ک د روس او یوکرین ترمن د جنگ دی جاپان نه عبرت والی ک د لبنان او اسرائیل ترمن د چکم دی جنگ دی چاغه د جاپان نه عبرت واخلی دغه څنګه چین او تایوان ترمن د جګړه د جاپان نه عبرت واخلی هر یو ملک سره ایټم شتا او یو ایټم بل ملک باندې ایټم بلاست کو نو دا به څومره خطرناک وي خبر یو خبره هغه وخت چې کوم ایټم د امریکا سره هغه دومره خطرناک نو هغه ډیر زیات کمزور ایټم وو اوسنی ایټم چې کوم دی جوړ شوی دی نیوکلیر پاور نه هغه دومره خطرناک چې داغي په نسبت دای لس ګن خطرناک دی خدین لوا برطانیہ کی د نیوی یو ہیلیکاپٹر اگر دے دل دی عملی پشمون درې تنان ہلاک شوی دی او د عملی پشمون چکل درې تنان ہلاک شوی دی ناغي کی تاسو تمنګ د خبرم کولی شو چې برطانوی د جنوبی مغربی علاقې یو بحری ہیلیکاپٹر او کم چی د فوجان د پاره استعمالی کی نیوی د پاره اغا ک درې تنان سوارو او درې تنان ہلاک شوی دی د برطانوی د وزارت دفاع رستو چې کم د خبر مخ تراغلی دا چې سلور بجی قریبا سحر وخت چې کم د پیخ راغلی دو پدی ک سلور تنان چې کم دی اغا ہلاک شوی دی خا دی خو کوم گورو نمون سره بل یو خبر هم دی چې هغه تاسو سره ډیسکس کما او دا بل خبر مقصد دا دی چې گلګت بلتستان کې انتخابی مهم چې کوم دی روان چې ودی د جون په 15 منېټه باندې با باقاعده چې کوم دی 12 بجې هغه ختميږي او دا غي خلاف ورزي کوونکو ترانو پرد به سخت کار وکړي چونکی په گلګت بلتستان کې انتخابات کې دوه والدې د جون په 8 منېټه باندې یا پښپګم منېټه باندې هغه انتخابات کې دوه والدې د جون پښپګم منېټه او باقاعده الته انتخابات کېږي په گلګت بلتستان کې او گلګت بلتستان کې چې دی انتخابی مهم با د بچ کم دی د جون په 15 نیټه باندې د شپې 12 بجې ختميږي کوم خلکو چې د دینه رستو هم کمپاین چلولو یا انتخابی مهم چلولو د دې پر ضد سخت کاروي کیږي نو اوس به معلومه وي تاسو ته چې با گلګت بلتستان کې با چې کم الیکشن دی د لپاره چې کم کار کیږي نو مسلم لیگ نون ورسره ورسره پاکستان پیپلز ګوند چې کم دی په خپل کوشش او کمپاین جاری ساتل دي چې په عوامي نېشنل ګوند یا د لاوه چې کم دی نو جماعت اسلامي یا د لاوه چې کم پاکستان تحریک انصاف تھی نو هغه پکې نه دي شامل چونکه پاکستان تحریک انصاف د نور پکې اصل نه دي شامل شوی په خپل مرزه باندې او پاکستان تحریک انصاف باندې باکدا د الیکشن کمیشن لخوا پابندی لګولې شوې ده نہ خودی چا سره الحاق کولی شي مطلب اتفاق کولی شي یو سره کوم دي حمایت یافته کیدی شي او نسبل سره کولی شي په دې وجه باندې بدغه ټول باندې پابندی چکم دا لګولې شوې ده

خ پاکستان ویل دی چې فلسطین حوالے سره زمنګ موقف خپل وی چې څنګه موقف زمنګ او ماغه سبب وی مونږ په نړیوال فورم باندې خبرو چې تکړه شي دا چې باکیرت کم دین په دې باندې نظر ثانی وشي او مونږ بیا بیا وایو چې فلسطین باندې اسرائیل خپل حمله بند کی کدا سې نو یو اسرائیل باندې خپل حمله نه بندوي نو هغه ورځ لري نه دا چې مونږ د فلسطین څخه نه خپل مرستې خپل امداد غوړ کوو او په نړیوال کچ باندې څوک هم دا نشي کولای چې زمونږ سره دغه مخنیوي وکړي بلخوا په ثوابي کې یو بل داسې زړه بوګنون کې پیښه وخت راغلی دا چې یو مور او د خپل پلار په شمول باندې خپل لور هغه خرڅوله په 500 روپو باندې یو پلار او یو نیکو او یو مور مطلب د جنې مور او د غي نیکو په شریکه باندې په سلا باندې چې کوم دی خپل لور په 50,000 روپیه یو پنجابي باندې خرڅوله چې مکه باندې پولیس پوسټ را رسیدلې دي او دغه درې واړه تنانې نیولې دي او ماشومه چې کوم دی د 200 کال ماشومه هغه ته خلاص کړی دا او هغه ته یو نامعلوم ځای ته رسولې دا کوم ځای چې د ماشومه د جون ډیر زیات د خطرو سره مخ خو زمونږ حالات زمونږ جون هغه دې ته پاتې شوی دی چې موږ واړو واړه تنکې تنکې ګلالي ماشومان چې کوم دی هغه په 50,000 روپیه په 20,000 روپیه په 30,000 روپیه په 40,000 روپیه باندې موږ خرڅوو ځکه زمونږ معیشت په کمزور وي خود سم کمزور نه څنګه چې موږ غواړو دا غي بنیادی وجدار زمونږ په ملکی نو په حالاتو کې چې کوم دی هغه بنیادی توګه باندې کوم ترسته یا کوم خبر دی هغه څنګه راځي باخدا څنګه چې کول پکار وي دغه د پیخ راتلو وروسته چې کوم په ثوابه کې راغلی وه دغه تنان نیول شوي دي کوم چې ورسره پلار هم ورسره چې کوم دی مطلب د دې ښځې پلار او بیا د دې لور چې کوم دی خرڅوله په موقع باندې پولیس اهلکار دا نیولې دي او نږدې چې کوم تھانې ته چې کوم دی ورکړې دي په دې باندې باقاعده چې کوم دی FIR کړ شوی دی اوس پر دې باقاعده جان پړتال کیږي وروسته بیا کتل کیږي چې دا خلک دا به کوم سره تعلق ساتي دي سره څومره ټیمونه شامل دي او دغه مختلف قسمه خلک چې کوم دی دا راځي اصل کې د دې مقصد یوازې دا نه و چې خلک د غربت نه تنګ راشي او دې خپل ماجمان تنگ وینا دا چې خاص مقصد نوی کور دا ماده سویلو کنه چې منشيات داسې قسم یو عمل لیکل چې انسان استعمال کړي دی په ځل کې د دې په جون کې چې کوم نه هغه تر ختم شي دا چې مختلف قسم عملیات او دا چې مختلف قسم دوايانې میډیسن شته چې هغه انسان کله اخري دا غي سره د انسان په ځل کې هغه تر ختم شي او بیا دې صرف د پیسو د ګټرو د لپاره مختلف قسم ناسي علامات داسې هر به استعمال وي چې هغه بیا نه په ځان وینه په جهان وینه په لور وینه په زوی او دا خلک چې کوم نه دی باندې مجبور کیږي یوازې پیسې ګټون لار دانه چې کوم تاسو ما خود لا چې مثال خلک را پاسي خپل بچیان خرڅوي یا په دې کې ډیره زیاته ګټه ده نه دا یو کانسپټ چې کانسپټ خلکو غل جوړ شي نه هغه نه بعد بیا داسې کول کیږي تاسو ته موږ به باندې ډیره زیاته خبرې کولې خو وختن وختن سونه خبرې به باندې کو نه هغه انسان په ذهن کې مختلف قسمه ذهن سازي کوي او اوس راځم تاسو ته خبرم کوم چې دین علاوه د سپورت سوال سره خبر در کوم بیا راځم د لغونتي ډاکومنټ در کوم د کلاش حواله سره چې کلاش کې کوم خلک پاتې کیږي د دې مذهب څنګه لري د دې رهن سین څنګه دی خو دا غن روان د سپورت سوال سره کوم خبرونه زموږ سره دی هغه په دې ډول باندې دي چې د افغانستان او د هندستان ترمنځ ون ډے سیریز لوبېدو ول دي یوې میاشت کې کوم دی لپاره کرکټ ټیم با روانه میاشت کې کوم دی یو ټیس او درې میچونه چې کوم دی د هندستان او د افغانستان ترمنځ لوبېږي په درو شلو په درې یوردنو میچونو کې به کوم دی سیریز به د جون په 14 نیټه باندې شروع کیږي د افغانستان او د هندستان پر ضد باندې او د دې دوه ټیمونو ترمنځ به کوم دا کیږي کوم بچي دوه ټیمونو ترمنځ به کوم لوبې کیږي په دې کې به باقاعده چې کوم دی مختلف سپتران شامل وي خو ویرات کولی چې کوم دی نو په دې کې هغه شامل کړی شوی نه دی ورخه د پاکستان خیمټي فاسټ بالر کپتان شین چافری دی په نړیوال کرکټ لوبډلو کې یو بل ریکارډ په خپل نوم کړی دی کوم چې په لومبي بال باندې په دوه مینه کې لومبي بال باندې چې کوم دی نو وکټ اغستې دا او د یوازې لومبي نه دا د مخکې اغستې دی کوم چې په نړیوال کچ باندې دریم بهترین کپتان ګرځول شوی دی د پیټ کمنس نرستو دی دویم بهترین کپتان ګرځول شوی دی په لومبي بال باندې وکټ اغستې را او ډېر ښه طریقې سره چې کوم دی غلو وکړی دا خادین علاوه کوم ګورو نو دی سره سم یو بل خبره هغه دا چې راتلونکي دا چې هغه تاسو موږ کلیئر کو چې ورسره ورسره د کم چې انډر 18 چې کوم ټیم دی انډر 18 او په انډر 18 ټیم کې چې کوم دی باقاعده د هاکي حواله سره د بنگلاديش له چې کوم دی هغه باقاعده پاکستان ماتې ورکړي دا او د بنگلاديش د ماتې نرستو چې کوم دی نو هغه اوس خبر چې کوم مخ ته راځي نه په دې ډول باندې دی د بنگلاديش د ماتې نرستو هغه ټول خبر چې کوم دی هغه په دې ډول مخ ته راغلي دا چې اوس د بنگلاديش تر د هاکي ټیم ماتې خوړل نرستو پاکستان
افغانستان چې کوم دی هغه ګټ تر لاسه کړی دا او د ګټ کول سره سم هغه اوس د نن ورځ باندې چې کوم دی د پاکستان او د هندستان ترمنځ سیمی فینل لوبيږي چې کوم سیمی فینل د جګم کوالیفای کړی دا پاکستان دی او هندستان دی ادینه بعد بیا کتلی شي چې کوم ټیمونه د فینل تر اوسې او فینل کې کوم کوم ټیمونه شاملېږي خو پاکستان له خوا چې کوم دی په دریم منټ کې چې کوم دی عبد الله پاکستان له ګټ ورکړی وا او دولسم منټ پورې مینا اسلام چې کوم دی مقابله یو شانتي هغه ټاکلې وا خا بل موږ وګورو کنه زمونږ سره دغه سپورت خبرونه علاوه یو بل خبر دی چې تاسو د رسوم چې اوس راځو او تاسو ته لیک دا وایو چې کم موږ دا اوس ذکر کړو چې د فرانزیک لیبارټری حوالې سره چې کم دغه عدالت دغه تند چې کم دی لس کاله کېد او وروړي وا په تفصیلي افسر ته چې کم د فرانزیک لیبارټری نه وکړي اوس د فرانزیک لیبارټری څه ته ویل کېږي د فرانزیک لیبارټری باندې لږه خبره کوم تاسو ته چې عدالت دغه تفصیلي افسر چې کم دی د لس کاله سزا ورکوله جرمانه هم پولګوله او دا خبره مو سره وکړل چې باقیدہ د فرانزیک لیبارټری چکم دا هغه کې د غفلت کړو اوس د فرانزیک لیبارټری ویل کېږي ستا دا لبدون چکم دي د عام جون کې استعمالي کې پدې باندې لګل ځان په یو لغواړي پدې خاطر باندې چې اکثر به خلک داسې کینی یو ځکه خبرو کې بیا موږ پدې باندې مجبور کیږو چې آیا فرانزیک لیبارټری ویل کېږي ستا دا فرانزیک لیبارټری داسې قسمه تجربه گا دا چې د انسان چکم دي مختلف قسمه د جرمونو حواله سره شواهد او ضوابط مخې ته راځي مطلب چې څوک چا سره چکم دي جنسي زیاتیو کی او هغه شی مانه دي کړي یا عدالت کې یا پټانه کې هغه وغوښلی شي وټکولی شي عدالت به څنګه بدلېږي چې آیا درا جرم کړی دی یا جرم نه کړی یا پولیس به څنګه چې کوم دی پاغه باندې ثابتوي چې درا جرم کړی دی که نه دی کړی د یو جنې سره د یو ماشومې سره جنسي زیاتی کړی دی یا بل عمل یې کړی دی آیا دې به څنګه بدلېږي یا دغه ماشوم چې کوم دی یا د ښځه چې کوم دی پر سړي باندې الزام لګوي یا د سړي چې کوم دی نو هغه اسې په دې تور کې ککړ دی ادینه معلومات لپاره چې کوم دی فرانزیک لیبارټری کې مختلف سیزونه شامل دي یو ډي ان اے دا ډي ان اے چې کوم دی هغه نه چې کوم دی باقی د انسان د وجود نه نمونې اخیستل کیږي او هغه باقی د ټیسټ کې دی نه پتلېږي ایدا عمل دکړ دی یا نه دکړی بل چې کوم دی وینا غسل کیږي تیس سره سره خپل مختلف قسم لیبارټری دی په سرخار اسلام آباد کې هغه نو وښتو وښته چې واغستل شي د وښتو نام پتلګي ایدا وښتو په دې قسم کم قسم جنو سره چې کوم دی هغه وستې شي ودی دا وښته زور سره وستې شي ودی دا وښته چې کوم دی خپل وستې شي ودی کنه اکثر خلک داسي وي چې تراشي په زور د بل سیبان چوان تشدد کی جسمانی تشدد کی یا جنسی تشدد کی او خلک چې کوم دی وښتو نه ونسي نو بیا پتلګي دا غي نه جره نور علامات نشي پیدا کړي وینم نشي پیدا کړي ډی ان ایم نشي پیدا کړي بیا داسي کارو کی دا غتن چې کوم وښته وته وي هغه وخت را واخلي هغه پرانځک لیبارټری له اوسیل ته پته ولګي دا وخت په خپل مرزي باندې غورځېدل دي په کنګي کې په ګومنس کې په منګس کې غورځېدل دي کنه ادین علاوه چې کوم نه دا چا په زور راوستي دي دغه نه پته لګي د وینې نه پته لګي وینې چې کوم د کل انسان د لاس نرمونی ولي شي او هغه سره اخ کلی شي یا زور ورکلی شي دا هغه وجود کې وینې چې کوم دی بلډ سرکولیشن هغه سی واچ دغه نه پته لګي چې آیا دا سرکولیشن سی واچ وي د دې سمره ټیم کیږي او دا فورسوي د کنده فورسوي باقی د فرانزیک لیبارټری علامات دي درې نمبر باندې چې کوم دی په شامل دي فینګر پرینټس د ګوتې نشانه چې کوم دی نه پته لګي چې کل انسان باندې دبو راشي د انسان نه وجود د ګوتې نشانه چې کوم دی هغه وستر بلا خوریږي هغه خولجن شي هغه سی واشي دریم چې کوم دی دغه نه بعد پته لګي چې دغه کس چې کوم دی وشتل شي ودی دا اصله سره والی شي ودی یا ګولې خوړلې دي څه مختلف قسمه د ویانې خوړلې دي یا د منشيات او زهرجن مواد خوړلې دي یا د نه علاوه چې کوم چې تر دستاویزات پیدا شي ډاکومنټس پیدا شي مطلب پاسپورت آی ډی کارت پیدا شي دغه نه پته لګي چې اېدا جالي دي یا اوریجنل دي دا رد دي یا دنه دي دنه پاتې شي ودی دا اوریجنل دي نه دي پدې باندې فرانزیک لیبارټری کیږي موبایل باندې هم کیږي موبایل چې کوم لاس 15 اگست شي ودی نه پته لګي چې موبایل پادشی ودی کمپیوٹر پادشی ودی ڈیجیٹل کیمرہ پادشی ودا یا بل سے پادشی ودی دا ٹون نجکم دی فرانزک لیبارٹری باندې جسونه کی گیو دا فرانزک لیبارٹری جکم دا پسر خار اسلام آباد کی دا او بیا پنجاب کی دا پنور یوز نکم فرانزک لیبارٹری نشتا پدی وجه باندې جکم دی دا تفیسی افسر انویسٹیگیٹیو افسر جکم دی ہدایت اللہ دا فرانزک لیبارٹری دا پارٹیشن نوڑل دوکی بیک ولی وختونه به ورکول پدی باندې عدالت اغلس کال کی سزا اغت اورولیدا

راځو د وادي کلاش حوالے سره خبر کو چې کلاش کې کم خلک پاتې کیږي د کلاش رهن سهن د کلاش تهذیب او تمدن دغه څنګه دی نو سمپل سمپل براتیر شي مدینه خو زوایما چې پدی باندې بل خبرو کو ځکه چې پدی باندې ټایم ډیر زیات لګي وادي کلاش حوالے سره طبيع بل پروګرام کې خبر کوم چې وادي کلاش څنګه علاقہ ده خو سره به دومره وایما چې وادي کلاش کوم دی د کمیونیست پارټي والدي کمیونیست پارټي والدي او د دې مکمل چې کوم تهذیب دی کوم کلچر دی کوم تہوار دی هغه چې کوم دی په درې شامل دي بمبوریت رمبور او بیرر بمبوریت رمبور او بیبر چې کوم دی دغه دې لاکو کې چې کوم دی وادي کلاش ول خلک پاتې کیږي د دې چې کوم دی د چترال په علاقه کې پراته خلک دي کوم چې هندوکش غرونو سره نږدې پراته دي او د دې یو ډیر پخوانی ثقافت دی مذهب دی رنگارنګ تهذیب دی خوبصورت لوی لوی خلک غرونو کې پراته دي خو د دې چې کوم علاقه کې پاتې کیږي د دې کم آبادی دي او د دې خپل قبیلې دی په قبیلو کې درې قبیلو باندې مشتمل یو دی ولیکي کې قبیله

د میدی جراثیم میده سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتلل یا په میده کی درد کی دل د خلینا بدبوئی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا گبراهټ یا سوچونه فکرونه راتلل د خودکشی خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب نه راتلل یعنی کی ستاسو د ژوند نه خوشحالی ورکه ده ستاسو د ژوند نه د خوشحالی لفظ ورک شوی دی او د دې ټینشن ډیپریشن او د انزایټی له وجې ستاسو ژوند ډیر بے سکون دے کچری تاسو خپل سکون غواړی نو د میدی د پارا د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پارا د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجع سلامنا در زندگی کی ہیلی نیک نیک احترامات او نیک نیک پرزونے پرزان مانے قبول و منظور کی پدا غہلا چے سمنم زمنگا خواگ درانا قدرمن او ریدن کی خوائن دے مین دے نارینا زنانا مشران او کشران لیوالا جنکی علاکان دا غساتونو دا غشی بوکی زما غگ او زما آواز او ری جناب ٹون کرے دا سخپل کورنے چنل امن نیڈو کرک فریکوینسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کی لائیو او براہ راست اوریدی زیم ساسو خپل کوربا ساسو ملگری ساسو پریزنٹر ما تو لکھی گی پروفیسر آر جے نیاس علی مومن پروگرام تو لکھی گی سات او خیر جی لگا پروگرام تاسو تا روزانہ پو بنیا سرا دا سہر دا نہنی مو بجونا والا ترلس بجو پوری لائیو او براہ راست ہائی کاسمیٹکس دا کمنائی پا مرستبانی اوڑان دکی گی جی تا سمن ہم زمنگا وری دن کی پا کرک بنو نورنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان ٹانکو ڈی خان کی زما غگ او زما آواز اوری ٹولو تا ہر کلے پخیر لے او سلی مشی وایو کہ چرتا سو غواړی چې دغه پروگرام کې مونږ سره برخه وي سواخلی نو تاسو مونږ ته لایف کال کولای شئ زمونږ د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336885097 0386 85 95 بل نمبر دی 0315 693 594 7 باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ جی دا زمونږ د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی جی ماته نیاس علی محمد ولیکي جی مری مې ډېره به انتهایی زیات خراب ده او داسې زیات خوږیږي جی خو د مری د خرابې وجه دا هم ده چې مونږ بدبریزي ډېره زیاته کړې ده څنګه تاسو ته معلومه ده دوه ورځې تاسو زمونږ ریکارډینګ پروګرام اورېدلو جی زمونږ د های کاسمیټک د کمپنۍ چې کوم دی هغه یو ډېر ګرینډ لکی ډراوا په بنو کې جی په بن کې په عامر شادی حال کې زمونږ د های کاسمیټک د کمپنۍ پهلنې لکی ډراوا د بوت پور زمانی پرون او ابل پرون جی او دا غډر الحمدلله ډیر په کامیابی سره مونږ سره تر سوالی دا جی نن ناشپګ میاشتې وړاندې مونږه د دکاندارانو دغه د لکی ډرا شروع کړی و او دغه د دکاندارانو چې کوم دغه لکی ډرا و نو هغه په شپګو میاشتو کې الحمدلله مونږه سره تر سواله په اوم میاشت باندې مونږه چې کوم دی هغه د دې ډرا کلوزینګ وکړلو جی او په تیر بوت باندې چې کوم دی د بوت پر ځمانی زمونږ د های کاسمیټ د کمپنۍ لکی ډرا چې کوم دی هغه سره تر رسیدلا په دې چکم دے مونگ سرا دنیا بالا انعامات و دنیا بالا دکانداران ناغلو جی ڈیر ڈسٹریبیوٹر حضرات و سرا ہول سیل دو زمونگا چکم دا غڈرا وا نو پدا غڈرا کی مونگ سرا دا کرک دا بنو دا نورنگ دا لکی مروت دا وزیرستان دا ہنگو دا ٹل او دا پڑشنار دا دا غزی دکانداران چکم دا غی مونگ سرا پدا غڈرا کی ساغستی وا دا ہائی کاسمیٹکس دا کپنی یو دیر گرینڈ لکی ڈرا وا یو دیر لوی ڈرا وا او دیر دا خوشحالی خبر دا دا چی دا زمونگا دا کپنی پہلنے ڈرا دا پا مارکیٹ بانے لا تروس پوری زمونگا دو کالا پورشی وینی دیو پا دو کالو کی لکا مثال زمونگ دا کپنی لا دو کالا برابر شوی نه دی او په دو کالو کې دننا تاسو دا سو وای چې مونږ یو غټ ریس واتو چې په سوار لسم میاش باندې مونږ ډرا شروع کړل او په شلم میاش باندې دا غډرا مونږ سر ته ورسول دا زمونږ د کبنی د ټولو نه غټه کامیابی ده چې الحمدلله فار د فرست ټایم دا سیو کبنی چې اغه ډیر په کم ټایم کې چې کم نه غخ په پہلنې ډرا شروع کړي لکه ډیر کمنیانی دا سیدی چې په مارکیټ باندې کله درې کال تیر شي پنځه کال تیر شي دا غینه بعد به چرته ډرا شروع کړي نو کلو نه بکی تیری مونږ الحمدلله سوار لسم مارکیٹ بانے کار اکڑلو او مخ سره چې کم دی هغه مونږ ډرا شروع کړل جی او دغه ډرا الحمدلله مونږ په خپل مقرره وخت باندې په شپږو میاشتو کې چې کم دی هغه سر تر رسولی دا دغه ډرا په نویت باندې ډیر زیات دکانداران چې کم دی هغه راغلی جی بیا چې کله داسې دکانداران چې کله زمونږ دا ډرا ختم شو ډیر دکاندار چې کم دی هغه خبره کوله کاش چې مونږ لګي زیاتې کوپنې جوړې کړې وي ډیر دکانداران داسې چې هغه بالکل کوپنې جوړې کړې نه وي خو راغلی

0: نو زمای عزت مندو بیا دویم صف کی گوری حتا کی چی دے پا غنڈا جمی کی او گوری چی سوکشتا چی بھئی آغا اخلاص و توجہ سر لگیائی موس کئی نوی چی کل پا غنڈا جمع کی سوک ملاونے چی اللہ رب العزت فرمائی پا دی جمع می دغر طول جمع او مخلا احتمام زمائی عزت مندو دا جمع پا ورز دا خپل دا مصروفیات و نسڑے وقت روباسی او پا وقت زان تیاروی او با کېده چې دې زما عزت مندو اول چې دې جمعه تزان رسوي نو پدې باندې پدغه اهتمام الله فرمایي چې د مخ کې جمعه نه تر اوسه پورې می دغه سوار کا کفاره د ګناونو ګن فضائل زما عزت مندو ما تاسو ته مخ کې هم عرض کړو نو مقصد دا خبر ادارے چی بھائی اللہ رب العزت تا اہتمام خوخت اہتمام دا ہر منز دا پارا اہتمام وی حجی ادس پا صحیح انداز سر کول پا آگے کی مسواک استعمال کول خوشو خضو سر چی دے بیا دا موس پا انتظار کی کیناستل زمائی عزت مندو پا دی ٹولو اللہ رب العزت سور کی اجر وک اس دا ٹول اجرونا دا اغستل دیر زیاد آسان دی خوچی ماو تا عزمو کو عزم ماو تا تر ننا پوری ندے کڑی چی بی مونگا چی دا سانا احتمام اللہ دا آغا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مونگ تا خولی دے او بیا پا بدلہ کی اللہ رب العزت مونگ تا چی دے سرا کوی جنت را کوی خپل رضا را کوی دا اللہ نسبت ملاوی گی زمان عزت مندو بیا ولی نا دا سی نکو مونگا مونگا دا احتمام ولی نکو چی پا کم احتمام اللہ رب العزت مونگ تا خپل تعلق را کئی اس دادغا خپل تعلق پا وجہ اللہ رب العزت مونگ او تاسو با کے دا زمان عزت مندو دا اعلی درجی دا چھرے دارا کبھی صرف دا جمعی دا ورزی دا احتمام حجیوی جمعی د جمع په ورځ چې دی دا د مسلمانانو دپاره د یو عید ورځ ده د اختر ورځ ده او چونکې دا یو واقعه هم ده چې یهود راغو چې بای الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا وی تپوسی اوکو یهودو او دای اویلی کچری دا آیت زمونگ پا کتاب کی پا تورات کی یا زمونگ پا دین کی نازل شوی ہو نو وی مونگ با دا غورز دا خپلزان دا پارا اختر گرزولی و اختر نو پا دی کچی دی با کی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چیرے تپوسکو چی بھائی دیتا او آیا چی واقعی دا زمان دا پارا سدے اختر ورز دا ولی ام پدغا ورز باندی نازل شوی دے دغا آیت چه پا کم اورز باندی جمعه و زمونگ دا آیات چه دی دا پا جمعه پا اورز نازل شوی دا عرفی اورز با او دا دا مسلمانانو دا پارا عید دی و زمان عیدت مندو زمونگ دا پارا عید اورز دا داخل د جمعې د ورځې مونږ او تاسو وګورو سانه د خوشحالۍ او د دغه مقام وي مونږ یو بل تر چې دی سانه چې دی د خوشحالۍ اظهار دا د مسلمان د پاره عید آقا صلی الله علیه وسلم په دې کې د صفا جامو اچولو د نوي جامو اچولو د اغي اهتمام کولو چې دی آقا صلی الله علیه وسلم فرمایي سرما لګوي وی کچا سره عطر نوي د خپل زنانه عطر دی استعمال کی خو استعمال دی نو زمایي زتمندو دغه مونږ او تاسو چې دی باقی دا پدی باندی مونږ او تاسو سوچ وکړو چې بای دغه اهتمام الله رب العزت چې دا مونږ ته راکوي د دې اهتمام نه فایده ولې نه اخلو همدغه فایده ده زما عزتمندو چې بای مونږ ته الله رب العزت یو خسته ورځ را کړی ده او باقی دی پکې دا فرمایلی چې دغه ورځ باندې یو ګړی د ګړو نه داسې دا چې زه څه کوم زه په هغې کې مغفرت کوم دعا قبلوم او زه به عزتمندو مونږ او تاسو سوچ وکړو چې بای دا دعا الله رب العزت چې د الله د طرف نه دانه اهتمام دی نو بیا زما د طرف نه د غوستو ولی اهتمام نشته هاجی زمونږ استادو د طرف نه د غوختو اهتمام وی زما عزتمند دغه الله رب العزت مونږ ته چې دی سانه چې دی الله رب العزت مونږ ته د دې د غرا کړی دی اوس د دې سوچ چې بای الله د طرف نه دانه یو سړی ته دان سہولت ملاویگی او دان اللہ رب العزت چرے زمونگ تا چرے زمونگ دا د خپل ذات د تعلق د پارا چرے دا اللہ رب العزت چرے باقی دا زمونگ دا خپل د ذات د تعلق د پارا دا وخرا کبی دا دا غرا کبی او وای چی دا زما بندگان زما د پارا چرے ما تا چرے زما د تعلق د پارا خپل ځان فارغ کی او قدرمنو چې دې با کېدا الله رب العزت مونږ ته په دغه وخت کې چې دا کم ثواب الله رب العزت مونږ ته راکوي به مونږه هغه کې با کېدا د الله رب العزت د ذات طرف ته متوجه شو هاجي چې به دغه الله رب العزت مونږ ته چې دا نه هر سره کوي هاجي نو مونږه هم تاسو چې دې با کې دا خپل اهتمام د اعمالو کو زما عزتمند او د دغه اعمالو په وجه چې دې مونږه رب کریم ته خپل ځان نږدې کو او زما عزتمند دغه الله د ډیر رؤوف الرحیم دی ډیر زیات ښه شفقت په خپلو بندګانو باندې بهاني بس بهاني ګوري چې دغه الله رب العزت مونږ ته چې دی سانه د الله رب العزت د طرف نه مونږ ته چې دی یو قسم پیکیج او گفتنګ الله رب العزت مونږ ته کوي اوس نه لینے والا هغه دې په خپله سوچو کې چې بھائی مونږ ولې دا نه اخلو بد قسمتی بم وی
1: عشق رسالت میں نکل لیتا مزا دے ہم ختم نبو
0: بہرحال اللہ رب العزت تے مونگ تازمہ عزت بندو پدغ خبرو بہندی دامل کلو تو فکر نصیب کی

پوجرا غلی دی نو انشاء الله العزیز زما عزت مند د سورزو د استعمال نه بعد دی زما خور ته پته لگی او جین اوس کلا په موټر سیکل وغیرہ باندې چې دی مونږ او تاسو زو کنه او دغه وخت کې چې دی اوس یو سړی تا اوس وزیدو او یې چې دی د داغ چې دی د جوړولو دغه دی نو بالکل هغه سپرے دی راوالی زمونږ سکن سپرے دی پیو کی او د شپې ټیم پی چې دی زمونږ کرک کریم لګی ان شاء الله العزیز افاقه به وتکیږي زخم به ختمیږي او الله رب العزت به وتا فائدہ ورکی زمای عزت مندو د صفات کاسمیٹکس هر یو پروڈکٹ د بهترین دی حجی او ریزلٹ یې یافته دی نو مونږ او تاسو استعمال کو روئیډو استعمال نه بعد بیا کال سیمه سوکو.

دا پوها غواړي دا سوچ او عقل غواړي او ضرور خدا نه چې چاش پاڑسن پاس کړي وي نه دي دا شعر په مفهوم یا دا شعر په معنی پوي شي زمنګ دي معاشره کې دسه دسه خلق تیر شوی دي دسه دسه شعرا تیر شوی دي چې هغه د پرایمری سکول پورې هم تعلیم نه دی کړی یری د پرایمری لیول هم نه دی کړی خدا غوی شعر د کمال دا غوی الفاظ د کمال نو شعر شاعر شعر لیکي د معنی او د مطلب ډک نہ کبیا ان پڑھ خلق کوری او پڑھ لکھ خلق اوری گوری نو دا غین بیا خپل سوچ ولا مفهم او د خپل سوچ مطابق تشری پرستیش تسم رب تاسو خلق موره میان دی خیان دی رونا حمزولی مشران ټول ته پجامه باندې وې مچ تاسو ماته یو یو د مطلب شعر یعنی کی یو رور میسج کوي خپل نوم د خپل زینم او د کمال شعر دی رولېږي یا چې دغه په ذهن کې سوي کپل دی یا شعر را لېګل دی په مان درو نه دی ټک د جنور زګور شاعر نه ما خودم را د چېغه د شعر پر رموزو یا د شعر پر روانګې یا د شعر په مقصد پای پوي ګزارستا سو خو می پکس چې الحمدلله تلې دم پوره سمره خلکم دا غینا مطمئن دی یا خوشحال دی نو بس الحمدللہ او بیا مزید وقت سره سره با دا صفات پروڈکٹس هم ډیری گی ور سره با دا صفات کاسمیٹکس معیار هم تا استخکار کی گی او ور سره با نور خلق هم جدینا مستفید کی گی چی صفات کاسمیٹکس برینڈ دی صرف نم ندی بلکہ کار والا پروڈکٹس دی ریزلٹیبل پروڈکٹس دی پدی باندې مم خبرې کوو ور سره به څنګه چې موبایل تاسو میسجز تاسو کالز دا به او ویني کې نه خپل نه شاملو ما خودونه دا چې د اخلاق او دایره نه بهر نه وځو زموږ چې څو قسم را موردون کې دي میان دي خویان دي مشران دي همزول دي چرته ماوري نو پدی غرض میوري چیرې اورګا نه ولا مرزه با پروگرام کی خبره کوي یا بس روړی دی پروگرام تا یعنی کی خطا وقو بساتی نو چې خطا وقو ساتي نو بیا به مالم پکار دی او تاسو لم پکار دی چې داغه توقع د اغزرونو خیال ساتو سیده جی بالکل سیده 0317-090-6075 پڑے روزے نو کے موسم خدے گزارا حال دے پازیات اسی مو کی باران نم شوی دی پا بازے کی یخ ہواگانم لگی او بازے کی سر تڑک دے یعنی کی سر نور دے گا نو موسم جیسے دی چھے تو گرمے دے باید چې موږ پکې د خپل ځان خیال هم ساتو د سره سره د ونو بوټو هم خیال ساتو د ځناورو هم خیال ساتو درس خیال ساتو لکه په کور کې انسان اوسېږي نو لازمی خبره ده سره په ګډم وي په کور کې ګډو به ورسره وي چیلې به ورسره وي قوامې خبر ورسره څه خبر ورسره ان کې موږ ته عام روټین کې ساروي وایو دا غوی هم خیال ساتل په لازمی دي او ورسره ورسره بیا د خپل ځان د خپل صحت د خپل وجود د خپل بدن د مشرانو د مور پلار د دې ټولو حق پښته چې خیال وساتي لکه په جمی کې خلک ګرمې کپڑے کوي په وړو کې خلک نری کپڑے کوي نه کې دا کارټون یا یخ کپڑے کوي چې موږ د دې موسمونو د دې خبر خصوصي خیال وساتو ټیک ده جی تاسو کال وخت فل حال میسجونه هم دي او دین علاوه تاسو واتس اپ میسجونه هم راځي په 0317-090-6075 پتی بندی با شیر برا ترا لے گئے نما دا استاد سے شیر نوویل عاجزی سڑے دا سیال سر سیال کڑی

0: ده چې خوشاله سره تیر کله شي په خندا باندې تیر کله شي او یو بل سره په مینه محبت او وفا دعا او یارانو او دوستانو سره تیر کله شو کې
1: سفر شو ندی
0: چکه رانو قدردان مینه ول زیم دي ستاسو دوست دي ستاسو هوست دي ستاسو خپل زوی رود مشرانو کشر او د کشرانو مشر د ممګانو خوري او د خوريانو امادې ترونو وراره او دی وراره تر بیا ځګانو بلبل او د بلبلانو خپل دي یارانو یار او دي زړونو کرا
1: کی تکلیفو
0: ندی اده خټکو خان د مروتو شان په وزیرو ګران لبنو شنو قربان بیٹانو جنان دي مسعود در مانوي دوره د ستاسو ارمان او د ټوله افغانانو نه هم قربان د ټوله اوریدونکو قدردان نامه نه یاب جانو بیا چکرانو قدردان مینالو نیب جان ستاسو سره ملګرتیا کوي ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کې جنرال انشاء الله کې رب رضا او زندگی سګان او فاکولا نت هم سره ملګرتیا کوله تاسو مونږه ملګرتیا ټکو اوس نه در 5 بجې راځي چې مینالو کوشش کوي پروگرام د ستاسو خوخه د ستاسو ماین مطابق پېش کو او کو او هغه خبره پکې او کو کوم چې د ستاسو مفاد د ستاسو فائدې د ستاسو خلا د ستاسو شوش تا کوله او د تاسو شلګاوله خبره نه
1: ګور په بدل کې
0: او چې مینالو کوشش کوو چې سن اصل دسی په کمنشن کو چاغول وجنه سمره مشران دي چاغو په خلو باندې خندار شي په زړه رته دواره شي په کرب عزت ټول رته آباد او آباد خوشاله او خوشاله رته لري امين او ثم امين جمینا له سمره د زما خوګه اوریدون کی امید لرم چې ان شاء الله ټول با خبر ورخه په باندې زو کې بهرل کا سوک نه جوړه په لپاره د رخصت حد وادي په کرب عزت هغه خوګه سیاتونه در نصیب فرمای کوم چې د ستاسو زړه غواړي امين او ثم امين اخینه بعد د غوړدون کو هم لګ نه انتهي زیاته شکریا دا کوم څوب چې موږ سره ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پروډکټس استعمال اولو کې خور اولو کې دا ټایم پر ګرام اور دل کې چای کول کې سره کردار ادا کړي هغه ټولو هم لګ نه انتهي زیاته شکریا شکریا شکریا تشکر تشکر تشکر
2: الله ډیر پسند دا
0: او ای ور سره ور سره دا کرک امن ریډیو 88.4 88.4 سمره هم سینئر دی طارق عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی اس طرح سمرہ مینجمنٹ اگر ٹولو ہم ملک نہیں تھے زیادہ شکریہ ادا کوم پاک رب العزت اگر تو ہم خواگی زوانی ور نصیب فرمائی آمین او سم آمین اوکے چې ګرانو کده دانی مینالو لکاسل کې مړه درته پاته دی کنه چې نن د جمعې مبارکه ورځ دی پاک رب العزت د نیکو اعمالو پکې توفیق را نصیب فرمایي او چې چا پکې نیک اعمالونه هر څه سمره کړي یا د جمعې شپې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې هغه د پاک رب العزت ټول درنه قبول او منظور فرمایي دعا مې دې درته امين او سم امين سره د ما او سره د ټول اوریدونکو اوکې بالکل ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پروگرام پیش کی گیا پروگرام پیش کول مطلب او مقصد مو صرف دانه دي چې پروډکټ در باندې خرڅ کوو سره ور سره کوشش مو دا وی او چې تاسو خبره هم در سره په کمنشن کو دي پروګرامو کې چاغله و جنې تاسو ته دنیا کې په کار درشي هغه خبرې چې کومه پروګرامو کې کو یا دنیا کې په کار باندې درشي یا اخرت کې په کار باندې درشي یا د خو خبرو لو جنې تاسو دنیا روخانه شي یا اخرت روخانه شي سای شو دعا به مو درته او دعا به راته کوي چګرانو قدردان مینول یعنی اصل کې زاد د جمعه مبارکه ورځ ده کوشش خو پہلے پہلے دا کو چې د جمعه مبارکه په ورځ باندې چې ته مولانا صاحب ځان سره کینو ولې چې لکه اصل کې د کوم مولیان صاحبان دي ټیک شو لکه یا مفتیان صاحبان دي نو هغه سره چې کوم نالج دی کوم سره علم وي هغه خو مونږ نسبت لکه ډیر انتهایی زیات دی اوس سره او مونږ خو بالکل د دو چې کوم د پښو خاورې دي هغه هم برابر نشو کېدلای ټیک شو ولی چې لکه اصل کې ګوره مطلب کتابونه هم لیکي چې عالم سړی ته یا عالم ښځې ته په بد نظر باندې کتل هم چې کوم دی ګناه دي صحیح شو خو په شرط دی چې عالم هم ټیک وي کنه داسې نه چې عالم د خپل نه وي ټیک او تور بد گوری یا پسرت بد وای کنه او بیا ته ګننګارې کنه لکه پیله به عالم دا یا عالمه دا غبه پیله ځان سیټ کوي چې هغه په خپل عملو باندې ټیک وي صحیح شله په خپل کوم د کردار دا کوم کارتوتی دی هغه باندې ټیک وي ورسره کوم د تپاک رب العزت علم ورکړه دا په هغه باندې هم مکمل عمل وي نو بیا ټیک شو دا هغه عالمانو ته په بد نظر باندې قتل هم ټیک خبره نه ده بلکې ګناه ده چې ګرانو قدردان مینول یعنی بالکل لکه کوشش به دا کو چې را غالمانو صاحبانو نه تاسو لکه سزدا کوي خو بهر لکه هر سړی څنګه مصروفیات او مجبوریاں لري

0: نو نن خو لکه بالکل د تیرې په جمعې باندې لکه د غټ اختر په کې راغللو تیرې جمعې ته غټ اختر للو نن چې کومه جمعې مبارکه ورځ ده نو بهر حال د مولوي صاحب پکې غلطي نشته هغه څه قصور نشته د خو مونږ سره کانټیکټ نه دی کړی وجه دا دی چې سبیر به یې لږ تلی دی د لاهور په سایډ باندې دلته نشته دی په موقعه باندې او ما سره د مولوي صاحب ول نمبر نه و چې سره کانټیکټ مې کړی و که نه نو دې له وجې نه لکه بهر حال مولوي صاحب نن ایبسنټ دی که خیرو انشاءالله مخته هفتو کې مخته پروګرامو کې به بیا انشاءالله که خیرو راسره ملګرتیا کوي الله پاک ته خیر لري اوس فی الحال داسې کوو چې درته پته ده چې تقریبا اکثر جمعې مبارکې په ورځې باندې بیا د پروګرامو کې لکه ختمو سلسله هم وي پکې ختمونه هم کوو دا هم لکه بالکل ډېر ښه کار دی ډېر نیک عمل دی پاک رب العزت تاسو مونږ ټولو نه دا تلاوت کلام پاک په خپل در کې قبول او منظور فرمایي او الله پاک ته مونږ ټولو ته په دواړو جهانو کې نیکې بدلې را نصیب فرمایي امین او ثم امین خو ورسره ورسره بې مالکه جمعې مبارکې په ورځې باندې خام خاصنه څه خبرې په ذهن کې زوان چې لږ ا خبرې هم در سره شیر کړم
1: چې دنیا کې تکلیفونه
0: نو مړه داسې خبرې مې په ذهن کې راغلي داسې وکړو چې لږ ما ته میسج وکړي چې چا سره مې پرسنل نمبر وي که نه څومره هم اورېدونکي دي که امیل دي او که فیمیل دي ما ته لږ میسجونه وکړي چې په کوم ټاپک باندې ستاسو ته خبرې کول مزه درکړي چې په یخ ټاپک در سره خبرې کوم د جمعې مبارکه ورځ دی چې هغه ټاپیک لږ وچیړو او هغې نه بعد خیر دی بیا به انشاءالله بیا کلو سلسله شروع کوو او هغې نه بعد به بیا انشاءالله د ختمو سلسله شروع کیږي خو لږ ماته خپله رای راکو که نه چې ستاسو په زړه کې څه دي او په څه باره کې اورېدل غواړئ لږ رای راکو صحیح شوله سو علامه مال شوکه

0: وی چھا ویل چھ دنیا کے تکلیفون ادی چھ منور یعنی بالکل تاسو لگ ماتا میسج نہ او کئی ماتا خپل رائے را کو ماسر د خپل رائے اظہار او کئی او سب لگ اسد بھائی سرا خبر اترے کو اسد بھائی پروگرام کے در تہر کلے وے ما والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اسد بھائی طبی زندگی صحت ٹھیک تا
1: بالکل اللہ کرم دنا
0: سر دے برابر دے
1: الحمدللہ
0: شکر الحمدللہ د جمعہ مبارک اور د پہلے خود جمعہ مبارک اور د مبارک در کوما
1: خیر مبارک خیر مبارک
0: اللہ پاک تے تا ہم دنے کو اعمال توفیق پکے در نصیب فرمائے او پاک رب العزت تے مون تہ ہم دنے کو اعمال توفیق پکے رنا نصیب
1: فرمائے آمین آمین
0: آمین اور سرہ سرہ لگا صد بئی دسی میسجونا دین مخ کیوں راغلی ولا
1: جی جی
0: چا فیڈ بیک را کڑا دا نو اغه ہم شکریہ ادا کوم
1: بدی
0: کہ لگا سبیل مسعود پرن ہم میسج کرا خو لگ لیٹ راغلا او خفا بشی وای بچن یا بی ما ول ول نہ شامل اوی کنا
1: جی جی
0: او سبیل مسعود خو لکائم کے کمپنی سرا او بیان یا بی سرا ډیر زیات مین لری نو اللہ پاک تے دتا د دې مین ہم بدلی اور نصیب فرمائے
1: آمین
0: اوی چا واد دے او کے دای او نہ یا بی فرام سبیل مسعود او اغینا باد 445 ول هر چ سوک ته سلام هم کړ د صد بای او د اواز کلیرنس ډیټا هم را کړ د اغینا باد 315 ول هم لیکي وای چې وایس اوکې د مننه شکریا دستا ادا کو 923 ول نسیم قمر خیل خو چې سپر گولډن د خو ماته مکمل لکا برند نه هم ویلې دی په دې لفظ کې لکا صد بای چې د کوم برند دی کنه
1: جی جی
0: دلکه خلق دوه قسمه استعمال ای
1: نو
0: زکا باز دسی یونیم لفظ یا غلکه چړل زکا ازرمه غواړي چرکه دي شي دسی خلق را پسینات چې بیا داسې نه وای چې مړه دا خونه یا به خطا دی ویل لکنه کله وخت په یونیم لفظ په سپیلینګ کې په بل رنگ باندې راځي ته په بل رنگ باندې وای بیا خلق خان دی کنه
1: جی جی
0: خندا کوي مړه دا وګوره دم رستر ستر خبره کوي او ټوټا وګوره کنه نو باز دسی لفظونه دي چې په اردو کې په بل سایډ لیکل شي او په انګلیش کې په بل سایډ لیکل شي کنه
1: صحیح
0: صحیح اوس د کوم برانډ دی
1: جی جی
0: هغه چې کله ته اردو چې وګوره نو هغه لکه برانډ اردو چې راځي خو چې کله سپیلنګ یې وګوره بی آر اے این ڈی کنه بیا څوک ورته دی ته برانډ وایي بالکل انگلش کے بعض دس لفظ نہ دی کنا
1: جی
0: اس کت برانڈ وائی آگا اے باپ کے استعمال ہوئے او کت برانڈ وائی اے باپ کے استعمال ہوئے دوڑ کے راضی بی آر اے این ڈی او بی آر اے این ڈی کت برانڈ وائی بی آر اے این ڈی سپیلنگ بھائی کہے کت برانڈ وائی بی بھائی بی آر اے این ڈی لکہ سپیلنگ ہے داخا دا اردو لی کہی کہ بی آگا برانڈ نلشی لکھ کنا بی آچ اردو کی کم لکشی بی آگا برانڈ لکھی
1: بالکل
0: لکا بے ارے او الف او نون او ڈال کنا برانڈ بی ال تپ کے یہ نشتا دا بی برانڈ سوک نڈی کی بی برانڈ لکی
1: صحیح صحیح
0: نو زبدا اون چ دل افس لک دوڑو پ حساب باندې ٹھیک راز اردو کے اس خلق برانڈ لکی او پ انگلش کے خلق برانڈ لکی کنا
1: بالکل
0: نو دل تے دل ک لکلی وچ خا سپر گولڈن او برانڈ نیاب جانی اواد دی صحیح دا مننه شکریہ نسیم کمر خل اور رغین اباد 970 والا ہما میسجونا کڑی دی سید شکریہ جی اسد بھائی دابا پریک دو گنا سکچ بیا ٹائم رانا زیا کی دی گنا میسجونا ڈیر زیات تھی اللہ دے دے خلق عزت فرمائی سو فیڈ بیک رکھے قربان تو اور دن کو سر دعا سلام کلام وکچ
1: نہ بھائی جی سمرا دین کی موتر اپنا غونڈے تا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: امید دے انشاءاللہ چ غونڈے شبر او باروی
0: انشاءاللہ جی اسد بھائی سید پزلا راوڑی دی اور دن کو سر شیئر ہا کام
1: نیاب بھائی بس نن خو خاتمہ و رضوا خو تو خو ڈیٹیل سر ہوتا پی کڑ سوری مسئلے اول رضوا مولئی سے بولا
0: جی جی جی جی
1: وہ ان شاء اللہ جی میں پورے زوار سڑی دم رشا مال کڑا منزینا ہو دا سینا کڑی وی جی میل میں زیاشی وہ کوشش تا کائی چے مانے داغا سا غن منزینا پا جامع ہو کو سبو نا ہوں سے مختتان پر رہنے آبائی
0: جی جی جی
1: وہ جی میں اول خود دم را کوشش کائی کنا
0: صحیح جی
1: چے دیر ضروری حبرا دا پریشدیز کا چے پل منزن تش ضروری نشتا
0: بے شکا
1: ہر سڑائی دا کوشش کائی چے پا جامع المیس کائی
0: صحیح خبر
1: اے جی میں اول شپیشل نا آبائی دا نیر شدا سو برزن کوشش کائی
0: جی جی جی
1: خو جی میں اول چے بہین ہونے پوتے کے جی نا آبائی
0: صحیح خبر دا ٹھیک کوشش تے کائی دومره پوری لکه اسد بھائی مولان صاحبان فرمائی کنا جمیل منس کوم دا کوم انسان ادا کی دا جمیل منس کنا
1: بالکل
0: خاص کر کوم کاروباریان خلق تی دکان نہ بند کی او کاروبار چکم دیا کا بند کی دومره یا شٹر دیا کا ٹیٹی کی پردے پوا چی کاروبار ہر چکم کاروبار دا بریک دی او جمیل منس تلار تی نو چ پاک رب عزت پدخ کاروبار کے تقریبا 70 گنا فائدہ دوتا ور کئی
1: بالکل نن یاد مسئلہ او کڑا پی جماعت اللہ
0: اچھا اچھا اچھا پدی چ تقریبا پاک رب اللہ کا نبی علیہ السلام ارشاد دی چی دغه کسانو ته چ سوک مطلب جمیل منس دا پارا کاروبار بند کی کنا
1: جی جی
0: پاک رب عزت وای پدخ کاروبار کی غ انسان تا 70 گنا فائدہ ور کئی خود تلک پتہ نہ لگے کی
1: بالکل
0: دی کی لک اوس دا فائدہ ور کولو اسد بی ډیر قسمونه دی کنا
1: جی جی
0: شي تا ته پاک رب العزت چیرته نقصان لیکلای
1: بالکل نه بھائی
0: هغه نقصان پاک رب العزت تا ته په دې فائدې په بدل کې مطلب نقصان درنه لري کی دا تا ته فائدہ ملاو شل کنه
1: بالکل
0: بلی چې نقصان هم د پاک رب العزت له طرف نه دی
1: بالکل
0: فائدہ هم د پاک رب العزت له طرف نه دی اوس چې پاک رب العزت تا نقصان نه بچ کای کنه او تا ته مطلب فائدہ در کی خدای هم فائدہ در کړو کدي شي تا ته د جمیل منصب په اترو باندې په دغ سر باندې فائدہ در کړی خو تا ته پاته نه لګیدل
1: بالکل نه
0: یا کدي شي مطلب تا ته فائدہ ملاو شي په دمیاته کې تحصیل مطلب دکان کاروبار خراب کی بچ کے مطلب پاک رب العزت در کئی نو دسی تاری کو باندې در کئی چې تا ته پته نه لګی گی
1: بالکل نه بھائی دغه
0: خو چې کله به انسان سوچ کوي بیا وای چاو یار دا خو حقیقت کې دا کومه نه راغله او دا کومه نه وشول کنه بیا ته پته لګیږي چې یاره بالکل پاک رب العزت له طرف نه لکه را باندې رحم شوای دا
1: بالکل نه بھائی
0: چی اسد بھائی قربان وای نور سو ویل ورته کوي
1: نه بھائی ان شاء الله کوشش تر سړای کوي
0: صحیح خبره ده
1: چې په جمال منځینه وکړو
0: چی
1: جی مې ورځ زو خوش پېښلو چې جیمل مونځنن شي پته نه نیمه ولې سه په دغه مسله کوله چې د قیمتو ته وکړه چې په 15-20 منټ شوی ته تعالی پاک ډیر مننه فاتر کوي
0: چې چې چې چې
1: چې کیمیا کاروباریون دي دغه سه کلی شه دي سه په سفر وی 15 منټه کو ته وداري
0: صحیح
1: په دا باندې سه یو نه کوي دنیا اخرت دې وړه په جوړه نه
0: بالکل صحیح خبره ده چې اسد بھائی میسجونه راغله لو قسم قسم خلکو خبره پکې کړې دي سو کوی په امن خبره او کا سو کوی چې خاپه د جمعه مبارک ورځ باندې خبره او کا سوک وای چې د کوم ختمونه کوي په دې باندې خبره او کا قسم قسم سجونه راغلي دي خو په دې کې د یو چا میسجر کړه دا ما ته خپل هم په دې باندې میچیر خبره نه دکړي خو زه وای کته خوشی په دې باندې خبره وکړو کنه
1: جی
0: لکه تقریبا په شیطانی باندې خبره میسج کړ لیکل دا کنه
1: جی
0: چې په شیطانی باندې خبره وکړه شیطانی خو پیژنه کنه
1: بالکل بالکل نه بھائی
0: هغه شیطانی نه چې د ماشومان کوي
1: بالکل
0: یا چیرته مثال چا پسې وژي مات کا کنه یا چا پسې چیرتا مونږ کوم دی اپ لټو یا پکاڼه ولار وای چا وکنه لا چیرتا خربوزی دی او شو کوي یا بدرنګ دی یا غنې دی دا شیطانی نه دی یاد کړي تا خور کولی سره تړلې خبرې دی کنه کم تیر انسان به چور کولی کې دغه نه بچ کیږي کنه خام خور کولی او شیطان چې کوم د غي خطا کوي سې شولا
1: بالکل نه بھائی
0: او اختم لا کور کولی چې به حساب کتابینه کنه زکه مطلب دا کارونه شیطان در ناخلی کنه
1: بالکل
0: او کوی کی خو خیر د خو چکل به انسان مطلب برابر شو حساب کتاب دی لکه سی خو یو بل خبره زبا یو خبره دا کو مطلب کدی شي د سی پیرنټس چې هغه اسد به دا خبره کوي چاره د وړ کوالی چې اسه ماشومان سره حساب نسته دا کنه
1: بالکل
0: کایده خو د وړ کوالی چې کوم ماشومان دی هغه چې کاخه کوي کوم ماشومان چې دی کنه
1: جی جی
0: چې کاخه کوي نو آی د مور او پلار په عمل نامه کې لیکل شي
1: صحیح صحیح
0: کدو عمل نامه تلا دا حساب کتاب نه شروع شوای کنه ما شمار وال کنه خو چې کوم شمار خ کوي نو ایغه خو کول بدل چې کوم دغه پاک رب عزت د مور او پلار په عمل نامه کې لیکي
1: بالکل
0: او کچې ته به دغه ما شمار بد کول به غبد هم مور او پلار پسې زی
1: دغه شیطان وای
0: نو تاسو دې سوک نو وای چې د خې د ماته د زوی چې کوم دا شیطانی در کئ اخلاقان در کئ د سیاسي حساب کتاب د سره نست دا کنه ماشوم دا یوړو قاعده کنه
1: نه
0: کده سره نست خو تاسو سره دا هر څه تاسو سیسي تاسو نوٹ کیږي تاسو سره بده حساب کتاب کی جو تھا نا بدی بدل اخست سی دا مور او پلار پہ حساب کتاب
1: بالکل نا بھائی
0: اچھی نو اسد بھائی سرنگ دے خوش رہا پتہ شیطانی بنے تخ نن نو دس یو کا پتہ ٹاپک بنے تخ خبر رتا او کا قربان زدر تے اجازت تے غمازان بنے خبر او کا
1: غمازان بنے خبر او
0: جی جی جی
1: شیطانات بیسک دوہڑے رہا بلکہ سم خبر نا اب بھائی
0: جی جی جی
1: سوچ پو کے
0: صحیح جی
1: سٹارٹ ویدر دینا تا پو کو فارس کمو تو ملگیری دو اینی وان چھ سیک یادی کنا
0: چھ چھ چھ
1: چھ وہ پیو بلمان شے سیک خبر رہا تھا ویچ پلوں کی داشا ہی تنا تاو کو دایت تاو کو
0: سائی چھ ٹیک
1: دایت تاو کو
0: چھ چھ
1: اس بیسک دا کیم شای چھ دا دکنا شای تنا تا
0: چھ
1: دا خور ایک شای ندا
0: سائی چھ
1: ٹیک شلا
0: چھ
1: دو ما خبر دا چھ بچیوں نول شای تنا بندے سو چکا چھ کیر شنو سوے کنا بچیوں دے شای تنا والا کائی
0: چھ چھ چھ
1: پہ سامرا کار دیر سی
0: صحیح خبر
1: واڑی کی بچیوں نے اتنا تنگا اول کائی کنا
0: چھ چھ چھ
1: پہ تو مانے کا ویدہ سے چھ بستر بھنگون کائی
0: صحیح
1: دس ڈیر شیطانیا مالی نہ دی
0: چھ چھ چھ
1: پرس کا شیطانی لکا نیک مال شو شیطانیا مالی نہ شلو
0: چھ چھ
1: شیطانیا مال شدا کا دا پرس کے اس جماعت تر ہونی پلیارے ڈی جے تر بندے روغلا
0: صحیح
1: نو یہ خطی دی یاد آغا سے اگر تا ادھر ادلا ہے رہا مال تا رہونے ہو باز دین دا شیطانیہ مال پمان شدر مخشش رہا کلا شیطان زیر در بندے تیر چھو تا ادھر ہے چھے بڑیر بانگونوی دا سے
0: چھے
1: پہ پہ تیری آشی
0: چھے
1: وہ کوشش تھا کہ سامرا پنگون دیچے شیطانی مالنا گریز کو بے ہی مانے چھے کہ یہ نا
0: صحیح جی
1: کتو سوئی نا بھائی
0: ٹھیک زبا صد بھائی دی بارے کی وہ خبر درتا ہوگا
1: جی جی
0: اصل کی دما درتا ہوئے چھے وہ شیطانی کول دے ماشومان والا دا کنا
1: جی جی
0: یا مطلب خبر آسان باندھے
1: بالکل
0: غماز کو پیجن غماز ایک سڑی تو لکھے گی آگا دعا پمینس کے شیطانی کا
1: بالکل نا
0: دل تب وہ خبر ڈسکس کا اسد بھائی اکثر لگا کمار دن کی دنوں آگا باہر لگا کلا کلا وقت دباسی دسی خلک تی جاگو تا پتہ نہ لگی کنا
1: جی
0: دا تا پتہ نہ لگی چہ رکیب ستا و یا غماس ستا و
1: غماس ستا و
0: نو بازی دسی فیمیلی چہ غلا ک گانی وای او رکیب رکیب پک یا لئی کنا خو تا پتہ نہ لگی چہ ز پ کوم لائن لگیا یا او در رکیب منا ستا
1: رکیب منا ستا
0: غماس ستا و یا رکیب ستا و پدی در سره خبر ہا کا کنا
1: جی جی
0: نو رکیب چہ کوم دا
1: جی
0: اغلا کا غماز اور رکیب کے شپا اور فرق تا
1: بالکل نہ بھائی
0: ٹھیک سلام زبا دادر توائیں چہ اصل کے او بیا کی دیشی کدسی رکیب چا غمازی ہا کئی بیا ٹک تبیا دوار دوار بیماری دی پکے کنا
1: جی جی
0: رکیب اگے توائی چ مطلب چیر تدسی دو کسانو
1: جی جی
0: سیدا چی اگو یو بل یو انسان دا او یہ سر دو کسانو مینا دا دو کسان چ کوم دی پخپل منس کے سر رکیب اندی
1: صحیح صحیح
0: اگے ترکیبان ویلے کی کی
1: صحیح
0: یو انسان انسان یو دا
1: بالکل نہ بھائی
0: ٹھیک سلا یو انسان دا اگ سر دو کسانو مینا دا یو کوشش کئی چے ماخ پل سی بل کوشش کئی چے ماخ پل سی
1: بالکل
0: نو دا دو چے دا کوم لگیا دی کنا دا رکیبان دی پخپلا مس کے سرا
1: خپل اس
0: دا رکیبان دی غماز دی تے ویلے کی کی چے اسد وای
1: جی جی
0: تا ما یارا نہ دا سرا
1: صحیح صحیح
0: پمنس کی چے کوم دا یو بل پیدا شو اگ غمازی کئی شیطانی کئی تا تا ہم مطلب ویل کئی حالان کی ٹک تدسی و خبر بئی چا پما کی نہیں ہوتا تا بو وئی کنا چار نیا پتا پس دسی ویل نیا پتا پس دسی ویل نیا پتا پس دسی ویل ما تا سرا چ ملاوی یارا سات ہوتا پس دسی خبر کہ ول دسی خراب کڑلے دسی بی ذات کوی د دخ سرینا خولر شوری جدا خود درتا غل دا اگ دی ودا گد کنا حالان کی ما بخلین لفظ نہیں بس لتا بس نیر بس ویل کنا خو اگ غماس کوم دا اگ با خپل عادت نہ مجبور ہے اب اخبلا غماسی کئی شیطانی با کئی کنا ٹھیک سلا دیکھ انسان تا غماس ویلی کی
1: بالکل
0: نا بھائی اوس لا کدل تا زو خبر تا کوم دا خبر میتا تا اوکر لا غماس بارے کی خبر یو کنا دسی اوس لے یو مثال دار کاو کنا باقی نور خلق الحمدللہ خ پوی دی اسد بھائی دسی اوس لے چ پیو بازار کی یو غلام خرص دلو
1: صحیح
0: ٹھیک شو پ بازار کی غلام خرص دلو قیمت سمرو 500 روپے مطلب دچ بس بیماری چ سمرا بیماری بئی پکے کنا
1: جی جی
0: دل وجنا لک چانہ تہ خو یو داس کس دتا پر سخت چ خبر ابر سلاو
1: صحیح
0: عادت پر اگ یو لگا چ کوم مالک دا ناری کی چار پ 500 روپے غلام دے کنا
1: صحیح
0: نو اگ ور نس دوسو نو پتا ور نہ کای او تے چ خا ٹک تہ پ 500 روپے خو خرچاوی خود دار تو چ بده چ خامای کوم دی خامای بیماری کنا یو خو بئی یو خامای
1: تے
0: چ بده چ خامای کوم دی چ تے دومرا پاسان قیمت ور کاوی
1: صحیح
0: نو تے چ نور خو خټیر تا خټیټ کار کای خط اکڑا دا خ قابل دا خو یو بیماری دا پکې یو خامای دا پکې او تے چ آ کومایو او تے چ مطلب دا غسی غمازی کای شیطانی کال دا شیطانی دا پکې نور لکا خط اکڑا دے کنا او خو یال دے خ برابر دے خ کار بدر کای خدای و بیماری دا پکې او اغه کس چا چا پتا ور نہ کولا ای غنه بال بچاولا نی الواد سو کنه ولې وای خ زو یو داو چاچا خسته چې چا پتا ورنه وکړه کنه چې مطلب بیماری کومه ده پکې چې ته دومره په آسان کې مات ورکوې نو دا یو ته چې مطلب دغه بیماری ده پکې نور خو یو بیماری پکې نشته خدای و بیماری ده او دا خامه ده پکې چې مطلب غمازی کوي کنه
1: صحیح صحیح
0: نو یو سړی سوچو چې مانی هر تا نور سوکتی چې دای به غمازی کوي خو یو د شزه دا ویو ته
1: بالکل
0: او شو زما خوش شو سره خواجو یو شو پیو بل سره مطلب مړاو سره نو د غماز بابا کې سو یو کار چې دا به موږ سره غمازی کوي به موجودا کوي لا به شیطانی کوي کنه
1: جی جی
0: نو یو ته بهر ال پسین کې خبره ورغله زله فیصله ورکړه چې مونږه وای خل 500 روپۍ د خیر د کار لار خو بدر کین او خو د سوکستان دي کنه د ته ضرورت هاو
1: صحیح صحیح
0: چې بس وای خل کار لار به خټر در کوي او تاول سوکستان دي چې داسې غمازی یا شیطانی کوي خو بس زوای خل کنه نو په 500 روپۍ درته واخیستاغه غلام
1: جی جی
0: ٹھیک سلا چکل ہے مطلب در تبون زو سدا سی ٹائم تیرے دلو پ کار لار بانے پوی کو پارس بانے پوی کم بکور کی صرف یو خزا و یو دا سڑا او
1: صحیح
0: نو دای خو خپل عادت نہ مجبور او
1: بالکل
0: ٹھیک چلا د بازی بازی عادتون خلق تعالی کا پمیراث چ پاتے سلی کنا میراث اگ د خپل عادت نه مجبورې د پلار نیکو لسیر نه دوک د رګ راغلای کنا
1: بالکل
0: بیا چې اگ رګ دو دو نه چواته یو اگ کار دو نه کوي بیا په دو باندې ټایم نه تیریږي هغه شاید
1: نه بای
0: ٹھیک چلا دی پوره بکنی بیا خبره هم درته کو د عادت پوره کنا
1: صحیح
0: الله خدای جمعه مبارک اور د الله دی معافیو کی
1: امین
0: نو اسد بای داس اوس ل چ ټایم سره داس ری ټایم تر د تر د د غلام ته هر څه پاته ولا کېدل کنه نو دوه خود د تن چ خپل عادت مجبور او نه سی وکړي چې ور د ته اوس ل چ د شزه ته یو ولا چې کومه کور چې خزه ولا کنه ورته وای چې منی یار ته ته پاته ستد د تاسو سره خو چې کوم د داس 12 الته و فیمیل دای و زنانه د اخی سره داس چې کار د کنه اخی سره داس تعلق ده ته ته پاته ستد خزه چې کله دا خبره واوري دل چې ما خوند داس 12 په بازار کې چیرې بل خزه سره تعلق تا کنه نو هغه خواسي خزه ولا غوسه شول ډیره زیاته د خبره ډیره بده ورته ولا کېدله نو دی ورته وای ورته چې غوسه کېږه ما غوسه ما کوه ما مود خرابه ما سره علاج شته ده دغه ما ورته وای ورته چې د غلام ورته وای کنه ورته چې ما سره علاج شته ورته چې څرنګه ورته داسې به اوکې چې تا کوم خاونده د خاونده کیره نه د شیره نه چې کومه ده یسو وشته به ما تر کټ کې او وشته به ما تر کې داسې الته فلانای بابا ده هغه بیا به دې وشتو په ذریعه باندې به دته دم وکړي بیا به ان شاء الله سړی بالکل خپل په لاس به دی کنه اونور نه خرابه نه کوي
1: صحیح صحیح
0: شزه ورته چې خدا خو ډیره اسانه طریقه ده چې ته ماته پیسې د جیره وشتانه باندې دومره غټ کار کوي کنه او د خام نه بچکه مصیبت نه بچکه یاده او پریشانی ده دینه بچکه ورته چې بس صحیح ده ورته چې ان شاء الله دای ورته وای چې د کلاو شپې دې د سړای ودسی نو ته به کینچی واخلی او غلی به ورسی دای خو به ودی د تپاته نه لګیږي بس وشته دا یسو وشته په د کینچی باندې ونار کاټ کا
1: صحیح
0: صحیح دا هغه ماته راکی بیا وځ په دې وشتانو په ذریعہ باندې تا ته ان شاء الله دم وکړه بیا ته ګوره چې دای سړای کیږي کنه سړای کیږي شزه ورته چې وای دا خو ډیر قیمتي سړای به غم او صدا کار خو ډیر آسان ده دا خو شزه تا ویلاله
1: صحیح
0: ټیک شلاله یخان آباد سړای بل ټیم درته مونډه کنه په هغه ورځ باندې سړای درته مونډه په سیډ باندې اخته ویل ورته چې صاحب خبره نه ولی نه خبر خیر ده د شزه خو دغه څه چیرې چا سره تعلق تا او ته چرنګ هغه خو ډارک غصه سره غریوان نه ونی وا چې تاسو کې چې مطلب په خزه باندې مې دا اسلام لگاوي یا دا ته ماتونه په لگاوي چې را خزه دی بل چا سره تعلق ته دا د سو ویلاله دا یو ته وای چې نه منه او ته چې خو بیا ټیک ته او ته ما په خپل و نار ودلې دي کنه د سفلانی سره په موبایل باندې لگیا ول دا خبره کوله ما د هر څه په خپل و نار ودل زه خو تا خیر پر خبره کوم هغه سړی چې کوم خزه خاوني خو سوچ وکړي چې را د خو اختیار داسې نه چې څه خبره ای کنه لکه هغه اعتمادي کو ته چې خو تا خیر خبره کوم کنه تا پر مې ویل ما و نار ودلې دي
1: صحیح صحیح
0: او کله چې تثبیت تکه بده تثبیتم اوټی چې سرانګې اوټی چې داسې مې ورنوار ودل چې د خزه د نن داسې په موبایل باندې داسې د فلانی سره غږېدل هر چې څوک پاو کنه خو بیا یغه ورته ویل لا سړی ورته ویل چې ته داسې وکړه چې ته د خپل خاوند د مړکا چې کله دا مړ سی بس دغه نه آزاد سی بیا باغې نه بعد کا خیر وز در سره نه کا خو کا او ټل چې تا ته خو شزه مړول ته طریقه جوړه کړې د مړای د نن شپې او ته چې دا سو وای او ته چې او کنه او ته حساب کنه بیا ته نو تجربه وکا او ته چې ته به سلمې هغه ته وای مالک ته وای دغه خماز ورته او ته چې ته ونن سلمې او ته ود کې شه بنا لکه چې په بهاني به داسې سلمې چې زه ودای خو به ولای خو ود کې شه بنا او ته چې بیا ته ګوره چې شپې د خزه د کومه مالک دی سړی دی بالکل هغه شپه راغله چې کومه د خزه ته دا خبره وکړه چې ته به مطلب سړی ته ورسې د کیر نه به وختر کاټ کاوي
1: صحیح صحیح
0: صحیح شو لکه چې واپس وار وړل سړی ته دا ویل چې خزه به تا ته نن راځي مړای باد شپه
1: صحیح
0: نو سړی چې کوم دا مینټلی واړه سره ریډی دی سړی د تسلم واستو او اسې بهانه جوړ کړ چې زه ودایم
1: صحیح
0: نو شپې ټایم دا خزه چې کومه دا غو خپل کار کې اخته د وشته کټ کول د مونې په کول کنه نو اشڅه چې کومه دا ورته راغله دا کینچی لاس دا هتا کینچی راخست د چسنه سره په پوجسله دا چې دا خو سوکر روان دي کنه یا مثال ارنیس دوس لا د طرف خاصی دارو چې مړی دی خو دا دار خو بل شاید کنه دور خو بیا ځان ته پرې ډول نه چې دا شزه سره کوي کنه خو ته خو به الریډی مطلب خارې زړه چې دارې او چې یار داسې نه ډز نه چې بیا کښه تر وشته بیا چې نو دا چې سرنګ په شزه باندې پوي کده چې دا خو شزه راغله ارنیس دوس لار ورا سي دلا کنه نو ډایرک د تاسو چکسلا چر چکسلا دغه خو پرشته په لاس کې چې ولاله ته چې کله لیدل د دغه ویری د چاره د غلام خو صحیح خبره کړی دا کنه نو شته سا ډایرک د تنول د چوي دي ظالم بچی ته چې کومه د ماته سمره ګران یو ته ما مړول ته د اراده کړی دی بل چا سره د خبره ته کړی د ما مړو دا کوم لیواله ډایرک شزه نه داس درته پورته کړای دا او عملی کې چې کومه دا شزه درته مړه کړی دا چې شزه یې مړه کړله شزه ولخام خورونه او نسل ویغه ته پاته ولا کېدله ا درته پسې برابر کړل د سړی درته مړ کړ
1: صحیح
0: دا دوه کسانو شزه چې کومه د دم مړه کړله ته پسې شزه والا ورونه پلار د ولګېدل دا یې درته مړ کړه. ایخه نه بعد چې آی مړ کړه خاندان ته دا لنجه سره لاړله ولې چې خامخا په شزې باندې ورونه درېدل یای ول ورونه ول د خاون والا آی په دې کې لکه مثال خاندان ته لنجه لاړله دغه حد راسه چې دواړو سیډو خاندانونه ختم سلل په دې لنجې چې اکثر بیا دا خبر چکم مطلب اوټسلی دا بیا مغه غماز اخیره چې په چشو سکنه چې دا خو د شیطانی ول لاو د کارو کنه نو دا غماز یا شیطان اخیره خام خپه تلګیږي پچی
1: بالکل نه
0: د کډیر شیطانی او کی کنه ډیر مطلب دا سی وته خبره کوي بل تبل خبره کله ان کې هغه غریبانه خپل منس کې سره خبر نه لکه ته ما دا وکیت راکړه چې خزه او خونه خپل منس کې سره خبر نه ولل کنه او دا پاتو ته سیخ کړه او چې ته بداسي او کابل ته بداسي کوي نو باز د سی خلک چې عادت نه مجبوري او د شیطانی کوي شیطانی لوجنه بیا مطلب لکه ډیر غټه مسله جوړی شي
1: بالکل نه وای جوړی دغه فائدہ
0: ډېر غټه غټه مسلې پکې جوړې شوې دي او جوړې شي نو بهر المالک د دې خبرې مطلب دا دی څومره غم ازان دي شیطانان دي هغه ته دا ریکوست کوم چې قربان لګ خپل کار سره کار لارای دبل چا په کار کې مداخلت مال لري بل چا ته شیطانی ما کوي سې شولا په اخیره کې بیا هم ته مختور آئے سینه د چته یو کارو باسې بیا خوشاله کې او په موکي باندې به خوشاله شي چې ما خود سي کار وکړلو کنه ما ته پکې فائدہ ورسېدل فلانای فلانای می سره لنجک فلانی فلانی ته می نقصان ورسو سې شولا فلانای می مخینه لري کې فلانای می مخینه لري کې ما ته خپل گراوند لایا سو وای میدان را تلایا سې کنه اسد به ته خو خان دیواله خبر ده تا کا نو بهر لکه بیا په اخیر کې هغه شیطان ته بیا هم خبره ورسېږي
1: بالکل
0: چې وې دا خو رستو بیا پته ولګی چې راځه په دامنس کې چې کوم غماز لګیا او کوم شیطان لګیا خو څوک بل څوک کنه بیا پته ولګی چې راځه د شیطانی د بل چاول له د غمازی د بل چاول له نو زه دا وایم چې بهر الله کټیک ته کوشش ته راځه کوي چې دوه مسلمانان مطلب سمره سره جوړول شي چې سره جوړی کې سره روغی کې
1: بالکل
0: نه بای په نسبت دې چې په منس کې شیطانی کوي او لنجي کوي سره یو بل ته شیطانی سره کوي نو غنه دا خدای چې مطلب جوړول سره وکي اسد بای کته سوال
1: دغه شیطان
0: نه بای اوس به خبره ته تاو کو شیخ سادی صاحب والا اسد بای شیخ سادی صاحب ناس وکنه یو کس ورته راغلو او کس ورته راغلو نو توی چې شیخ صاحب خبر یې ته چې نه او چې داسې فلانای کس تا د فلانی کلی اوسیدونکو د اخی خو ته پسې داسې داسې خبره کوله
1: صحیح
0: نو چې څنګه دای داسې ورته وای چې یاره د فلانی کس خو ته پسې خبره کوله نو شیخ اقتصادي سب ډایرک د خلینو د لفظ وته چې اخ داسې زړی مونی وای کنه لکه سره چې خوښ شي کنه او داسې اخ وره आवाज خلینو واده
1: بالکل
0: نه وای نو هغه کس کوم ورته راغله دا ورته چې شیخ صاحب څه چلو شو نو دا ورته وای چې خفا نشه هغه چې کوم سړی خبره کړې ولله
1: صحیح
0: چې کوم سړی ماب څخه کېدل کوم سړی خبره کړې ولله
1: هغه
0: تیر خلاص کړو خو په هوا کې خلاص کړو
1: په هوا شې خلاص کړو
0: هغه تیر په هوا کې خلاص کړو ته هغه تیر رونی وای او ماته د سینیر باندې غټ کا هغه تیر غړول سره ماته تکلیف ملاوس
1: اوه

چې ګرانو قدردان مینالو کچې ته د دې پروګرام حصې جوړې دل غواړي د دې پروګرام ښکلا جوړې دل غواړي نو راشي بازارې فون په لیکم او جی مینالو بازارې فون په لیکم راتلو د پر زمونږ د پروګرام هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کړئ جی مینالو کال براتاو کوي 0334 0334 8684 0034 7740 0334 7740 پدې نمبر باندې بکالو کې ما سره پروګرامو کې او په ختمو کې به سوال خلې چې خفنه شي قربان خو لا کټولو ته ریکوست کوم چې څوک مکال باندې را دینو ټایم سره شارت شارت خبرې او کې خبر را سره وکړو ما

سلامونه جول په خیر ستړي مشي تاسو غوړې دی په متاتې شری سلور امن ریډیو نیټورک دن دا جمعی مبارک ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې پنځمه د اسلامي کال ذلحجې نورلسمه او د هندي کال د جیټ دوشتمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا کې ترقیاتی منصوبو یو لوی پیکج منظور شوی دی شپږ پنځوس ارب روپو مالیت سربا یو څلوېښت ترقیاتی منصوبو منظوري ورکړی شوې ده دا جوډیشل کمیشن غونډه د جون په یولسمه نیټه راغوښتې شوې ده د کوم مشري بچی چیف جسټس پاکستان یحیی افریدی کوي د ایران او د روس ترمنځ د جوهري شعبو کې د مرستې لپاره پنځه ویشت ارب ډالر معاهده شوې ده د پیټرولو او ډیزلو قیمتونو کې د زیاتوالي او د مهنګایۍ پر ضد باندې د تحریک چلولو حوالے سره د حفیظ نیمور رحمان یو بل خبر مخې ته راغلی دی او الیکشن کمیشن په آزاد کشمیر کې د عامو ټاکنو حوالے سره د تاریخ اعلان کړی دی کوم چې د جولای په ویشتمه نیټه ترسره کیږي د موسم او لوبو خبرونه هم د بلټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای سره پاتې شي خیبر پختونخوا کې ترقیاتی منصوبو د پاره یو لوی پیکج منظور شوی دی د شپږ پنځوس اربا مالیت سربا یو څلوېښت ترقیاتی منصوبو منظوري ورکړی شوې ده صوبایي ترقیاتی ورکینګ پارټي د پی ډی ډبلیو پی یو ویشتمه غونډه کې خیبر پختونخوا د پاره شپږ پنځوس اربا روپو مالیت سره یو څلوېښت ترقیاتی منصوبو د پاره منظوري ورکړی شوې ده د غونډې مشري اډیشنل چیف سیکرټري پلاننګ اینډ ډیولپمنټ اسلام زیب کړی ده منظور شوي منصوبو کې د صحت تعلیم توانایي سړکونو زراعتو د لوبو او ډیجیټل گورننس پا شعبہ کی شامل دی پا بنو ہزارہ ملکن او مردان ڈویژن کی رابطہ سڑکونو دا بیا بحالے اور نوی پبلک ٹاپ روٹ سرسرا دا بیوٹیشن او دا مختلف قسمہ لنک روڈنو منصوبے ہم منظور ورکلے شوی دا دا سیت پا شعبہ کی ڈی خان کی مدر اینڈ چلڈرن ہسپتال دا سوات علاقے قبل کی دا پیڈز ہسپتال ولی پا زمشوی ضلع کی بنیادی دا سیت مرکزنو اپگریڈیشن حوالے سروا دا زر نزیات ماہرین اغستیشی پاغونډ کې د سیلاب نه د مخنیوي لپاره چک ډیمز د اوبخر سیستم سولرایزیشن مایکرو هایډل پاور منصوبو سواد کې د زری یونیورسيټي د جوړولو او مختلف لوبو او انفراستراکچر منصوبو حواله سره منظوري هم ورکړی شوې ده د جوډیشل کمیشن غونډه د جون په یولسمه نیټه راغوښتې شوې ده چیف جسټس پاکستان یحیی افریدی به د دې غونډې مشري کوي د زراعو تر مخه غونډه کې به جوډیشل کمیشن رولز منظوري معاملې باندې غور کولی شي جسټس عامر فاروق په مشرۍ کې به پنځه کسیزه رولز میکنګ کمیټي تشکیل کړې شوې ده کمیټي رولز تشکیل کولو متعلق خپل تجویزونه هم ترتیب کړي شوي دي رولز کې د ججانو امیدوارانو د انټرویو حواله سره د هغې دپاره د کمیټې تشکیل کېدو تجویز هم ورکړی شوی دی زرایو خودلی دا چې جوډیشل کمیشن رولز منظوره رستبا های کورټس کې ججانو تعینات عمل هم شروع کولی شي د ایران او د روس ترمنځ د جوهري شعبو کې د مرستې لپاره پنځه ویشت ارب ډالره مفاهمتي یاداشت باندې دستخطونه شوي دي د ایران او روس ترمنځ پنځه ویشت ارب ډالر مالیت یو لویا اټمي تعاون معاهده توی شوې ده د کوم مقصد چې په تهران کې اټمي ډانچې لا نوره وده ورکول دي د معاهدې په ذریعه باندې به دواړه ملکونو ترمنځ سټریټجک تعلقات نور هم مضبوط شي ماسکو کې منعقد شوي آنلاین کانفرنس کې ایران او روس دواړه ملکونو چارواکو او ماهرینو شرکت کړی دی د ایران سفیر کاظم جلالی خطاب کول پر محال ویناوا چې د ابن هرموز دا دوباره د ټیکس اغستلو او بوشیر نیوکلیر پاور پلانټ د غزونې په اړه به امن اټمي توانایي شعبه کې ترقی ورکولی شي د جمعیت اسلامی امیر حافظ نیمور رحمان ویل دی چې د پیټرولو او بجلی قیمتونو کې د زیاتوالي او مهنګایۍ پر ضد به ملګیر تحریک چلوم لاهور کې میډیا سره په خپلو خبرو کې جمعیت اسلامی امیر حافظ نیمور رحمان زیاته کړې ده چې د جمعیت اسلامی کوشش د عوامو مرسته او د عوامو په حق کې فیصلې لاګو کول دي حافظ نیمور رحمان زیاته کړه چې جمعیت اسلامی همیشه د پاره د عوامو مرسته کړې ده هیڅ قسمه ډول باندې به د عوامو په حقونو باندې سمجوته ونشي د ویل دی د عوامو د غوښتنې نه بغیر او د حقونو ورکول نه بغیر ملک د پایدار دار امن پلور باندې نشت للی او د ټاکنو کمیشن په آزاد کشمیر کې د عامو ټاکنو د حوالے سره تاریخ اعلان کړی دی ټاکنو کمیشن تر مخه آزاد کشمیر کې د عامو ټاکنو لپاره د جولای ویشتمه نیټه خوندلې شوې ده یاد دی چې تیر ورځ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی د کشمیر مهاجرینو لپاره دولس سیټونو باندې برقرار ساتلو قرارداد منظور کړی دی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی لخوا منظور کړی شوی قرارداد کې ویلي شوی دی چې مهاجرینو نمائندګۍ تاریخي او آئینی حقیقت دی
د قرارداد تر مخه د انتخابي د زیاترو د مسلو هوارولو او سیاسي جماعتونو لپاره قابل قبول جوړول حواله سره ضروری اصلاحات د اسمبلی په ذریعه عمل کې راوستي شي. قرارداد کې زیاته شوې ده چې آئینی اصلاحات دوامو د منتخب نمائندو خصوصي اختیارات او منډیټ دی. اصلاحات معاملات د قانون ساز اسمبلی پریښودل یا سیاسي جماعتونو بار ایسوسیشن، بار کونسل، سول سوسایټي او آئینی ماهرینو سره به د مشورې وروسته کولی شي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان او آسٹریلیا کرکٹ لوبډلو ترمنځ د درو یوردنو میچونو سیریز سره رسیدلې ده، کوم چې پاکستان په خپل نوم کړي. آسٹریلیا کرکٹ لوبډلې په دریم یوردنی میچ کې لومبه بیټنګ کړو. په دوه سرویخ اورونو کې د شپږ وکټو بزیان 1.5 رنونو هدف ورکړ. د آسٹریلیا لخوا کپتان جوش انګلش د ټولو زیات 55 رنونه، ولې د دین علاوه مارنس لوبوشن، الیکس کیری، نورلس او ایډم زم په 10 رنونه جوړ کړو. دا ټاکلې چې په جواب کې پاکستانی کرکٹ لوبډلې د شپږ وکټو بزیان په یو وخت امور کې 1.5 رنونه جوړ کړي. آلو بای دا سلو وکټو سره په خپل نوم کړي. د پاکستان لخوا شاهین شاه افریدی 3، شاداب خان او عبر الرحمت 2 وکټې، ولې حارث روپ یو وکټا په خپل نوم کړي وا. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمې موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانشاہ، رزمک، بنو، خیبر، ہنگو اور نور شو خواصموں کی حرارت درجہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ آ اور ہوا کے درمیان تناسب سلویخ فیصد ریکارڈ کرے شو دی. ہمدا گشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلہ، بشام، کولے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی اور نور شو خواصموں کی حرارت درجہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ آ اور ہوا کے درمیان تناسب در سلویخ فیصد ریکارڈ کرے شو دی. ہمدا گشان نر بندن ماخام 24 منٹ رپاسا پاو بجی ڈوبی گی اور صبح زہر 1 منٹ دپاسا پاپی بجیبا سیر وہی ہم داؤ تردی دما مہم نیوز اپڈیٹ تا سور دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات دا پر امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ور کے احمد زار لے جی عزت دلوی اللہ پامان.

0: جی
1: ما تقریبا داسې وټمره چې بیا دې ساده مړ دی
0: صحیح
1: او درنګړوا تکلیف تا 2018 چې مې اپریشن هم کړا دا
0: جی
1: خو اپریشن نه علاوه بعد لکه

0: ولی زړه کړه زه د وطن خلاص زیړه ګوله کړم زما ابۍ ده درته وایه خوشحاله نه یم د نکومه ژوند کومه
1: واه قربان زبردست.

0: Radio Ama Network News and Information Station. You are listening to Radio Ama Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ډاکټر مصطفی کمال صاحب هومیوپیتک میډیکل فیلډ کې دیش کالا پورې تجربه لري او تیسرا کرک کې هم دیش پک کالا نه کار کوي. د ډاکټر مصطفی کمال صاحب په نگرانی کې د مختلفو بیماریانو علاج کیږي، لکه اعصابی کمزوری، اعصابی دردونه، مختلف قسمه الرجی، د بدن پړسوب، د سرمنی بیماریانه، بې وخته وشتان سپینیدل، وشتان غورځیدل، د نرینه او زنانه د بې اولادۍ بیماریانه او د زنانه او رسولۍ، د ټیوبونو باندېش، د ماشومانو ذهنی کمزوری، د جګر د خرابېدو په وجه تب راتلل، بد هضمی، د کولمو سوځیدل، د کولمو ټیبی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسټیک، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پړسوب، د ګردو کانی، د ګردو سوزش، د ګردو خرابیدل، د خپو تلې سوځیدل، د خپو پړسوب او د خپو دردونه، خوله وچیدل، د معدې سوځیدل، د معدې گیس او ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسه خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز، کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 03312123، یعنی 03312123.
1: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
3: وجید خان اورورا سب بے سورا گرجے سچل دے دے
4: اختر لالا سب درتا وایم ډیر وخت نه می په وجود کې دردونه دي او می دم ډیر زیات سوځي.
3: وجید خان اورورا چرته دی علاج نه دی کړی؟
4: علاج می ډیر کو لالا، خو هیڅ فرق پاندې نه يم پوي شوی.
3: وجید خان اورورا ته ولې خپکیږي؟ اوس په کرک کې تبلیغی مرکز سره، د خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره نږدې، درمان هومیوپیتک کې ډاکټر مصطفی کمال په نگرانی کې د مختلفو بیماریو علاج کیږي، لکه عصبی کمزوری، عصبی دردونه، مختلف قسمه الرجی، د بدن پړسوب، د سرمنی بیماریانه، بې وخته ویښته سپینیدل، ویښته غورځیدل، نرینه او زنانه بې اولادۍ بیماریانه او د زنانه رسولي او د ټیبونو بندش، د ماشومانو ذهنی کمزوری، د جګر خرابېدو په وجه تبه راتلل، بد هضمی، د کولمو سوځیدل، د کولمو بهر ته راوتل، خونی او بدی بواسیر، پیچس پراسټیټ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش او د تریخی پړسوب، د ګردې کانی، د ګردو سوځیدل، د ګردو خرابیدل، د خپو تالې سوځیدل، د پښو پړسوب او د پښو دردونه، خوله وچیدل او د معدې سوځیدل او د معدې گیس او ورسره یورک اسید او د بدن دردونو سره د جوړونو دردونو علاج آسان او معیاري قیمت سره کیږي.
4: نو اختر لالا، دا خو ډیره ښه خبر دا چې په درمان هومیوپیتک سنټر کې د دوه ډیرو بیمارو علاج کیږي. ما ته هم موبایل نمبر او پته وخایا چې زه هم ورشم.
3: وجید خان اورورا، چې ورځي خدا خبره هم یاد ساته چې ډاکټر صاحب د هرې میاشتې 14، 15، 29 او 30 باندې چوټي کوي. پته اوروا، درمان هومیوپیتک کلینک، تبلیغی مرکز سره نږدې، خوشحال خان خټک یونیورسيټي ته مخامخ، او موبایل نمبر هزون سره نوٹ کا 03312124.
5: ریڈیو امن کبھی نرم کبھی گرم، میوزک مستی اور خوبصورت پیغام، ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز۔ ریڈیو امن، آپ کے من کا امن۔

پاتې شی زمون سره زکه چې دا د یوازې ریډیو نه ده دا د باور امن او یووالي غږ دی دلته تاسو ته رسي صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه او زه یم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خاور بان اخبل و پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونه وړاندې کوم اگران مین والو ماتا او ویلے کی گی دا اونلی ون اکرام خان اور تاسو دے وقت کی زما آواز دا اشما سٹوڈیو پشاور نه بالکل براہ راست اوری زما تاسو سره هر ماسخوتن ملګرتیا کی گی دا نه بجو نواله تر لسو بجو پوره او نن می در سره نه د سحر ملګرتیا شوی و نه می در سره د مازیګر ملګرتیا شوی و او زما اراده وا د سحر پروگرام خو بیگا ډیر زیات لیټ و د شویو گپ شپ مخپلو کې لګولې او یره بس سحر چې بیا را پاسې دما نو جو ٹائم میں او کتلو لس منٹ دا پاسا لس بجے وے مائی دالا بلا انا چا را پاسا ولما انا پا خبلوان را پاسی دما انا پا الارم دا موبائل را پاسی دما اسے ما زان تا چکم دے درسلور واری الارم لگولے وی سہر دا مونس پا ٹائم کے دا سی لس لس شل شل منٹ وقفے سرا چی یارا پا یو پیرا الارم بانے انسان را پاسی منکا نا نو دا سی حق حیران شما چی یارا دا سنگا چل لے بہر حال کل کل دا سی کی گیو حالانکہ اومم پا سٹوڈیو کی ادوما سٹوڈیو کی ادوما خپل افیس کی ادوما زما دی افیس کی چکم دینو اے سی موی دا کمرہ لگا گرم گرما ہو پا جمی کی گرمی کی یخی دا اے سی لبرکتا کنا او بل خبردار چې پکې کیمره ایم لګیدلې پکې وای فای ایم لګیدلې دا او بس عادت مې اوم دلته لپ ټاپ کې کار کولو زو ما جاسم نو وخت پورې لګیو بس بیا یې چې کم دی نو ایسته اوده شوم نو ایسته انسان دی او ایسته کمزور دی او ایسته کلا کلا داسې چلم کیږي صحیح ده. جمعې ښکلې ښایسته مزیدار زبردست ورځ تېره شول او زما خو ټوله ورځ میلمنو سره تېره شول او چې کله میلمانه وي کنه خدای ګونو زه ډېر زیات سور کیم ډېر زیات خوشاله یم ځکه چې میلمنو سره انسان مصروف وي بیزی وي د دنه خپل هر یو دک درد غم هیر وي او ماشاءالله خیر ټایم غوړوي کنه دا خوراکونه راځي او خوري په بهانه د میلمنو راځي او خوري مړه خو الله مې دې معاف کړي زمونږ د خلکو د خوراک طریقه هم صحیح نه ده کنه څوک دې خفه کیږي نه سینګه صحیح نه ده دا صحیح نه ده مونږ یې په درستخان هم ډېرې خبرې کوو خوراک دوران کې هم ډېرې خبرې کوو کنه نو حالانکه خوراک کې خبرې نه دي کول پکار خاموشۍ سره پکار دی نو تبه د چکن د دال د ساګ د سبزی د میټ د فروټ د هر څه په ځای کې باندې پوه شي نو مونږ په ځای کې باندې پوهیږو نو لګیا یو نو بیا څه کیږي بس بیا پهلوانان شو کنه وزن هم سیوا شي او غټ شو نو دا ده کنه چې روټۍ کې خبرې نه دي کول پکار زمونږ دا ډېر زیات بد عادت دی چې مونږ خلک په روټۍ کې هم خبرې کوو. بہرحال د الله رب العزت کروڑ کروڑ کروڑ شکر ادا کول پکار دی چې په دې ګران ګرانۍ کې د دې نفس نفسۍ په دغه دور کې او پدی چل چالاکی کی او پدی حلو زلو منڈو ترلو کی او پدی کمزور عبادتونو کی او کمزور انسانانیو دا اخیری دور خلقیو پدی کہ اللہ رب العزت مونگ تا رزق را کئی گنا نو زیم چیرا دا اللہ رب العزت کروڑ کروڑ شکر ادا کول پکار دی چی چاہتا دوٹے ما روٹے ملاوی گی رزق ملاوی گی نو شکر ادا کول پکار دی.

0: من
1: خجی سبا گل دعا سلام را لگی دیر زیادہ مننا سبا گل خوشحال ہو سے استاسو کالونا او میسیجز بدا پروگرامی سے جوڑو ما گرمی دا بس بہرحال زن سر سر دا آغ خلکو هم خیال ہو ساتی چې کم خلک استاسو د کور په خوا کې په مدرسه کې دي په جمعات کې دي مسافر دي تبلیغ کې راغلي دي صحیح ده یا بل داسې نیک کار کوي کنه اوس یو کس دی هغه د مدرسې طالب علم دی او علم حاصلې یا مولانا صاحب دی هغه مدرسه کې سبق خای نو اخو ځان له مزدوري بیا نه کوي کنه صحیح ده ولی چې خو سبق خای او ټیم ورته نه ملاويږي چې دا غینه را فارغ شي نو کم خلک چې په خوښه کې اوسيږي کنه نو داسې خلکو ضرور خیال ساتي دا اللہ دا رضا دا پارے خیال ساتے سیدا او چکل تاسو نیکی کوئی کنا او یا کم یو کار دا اللہ دا رضا دا پارا کوئی نو بیا تاسو دا اغی پا بدل کے دا انسان نس غواڑی ما سیدا زمونگا خلقو نیکی پا کم ٹائم کے خراب شی او پا کم ٹائم کے زمونگا خلقو سرا خفگان راشی پا کم ٹائم کے چکم دے نو آغا مونگا خفشو چکل مونگا نیکی کو او بیا تم ساتو د انسان نه چې ما د سره نیکی وکړه دا به ماته سنه وای او ما د سره چې کم دی نو د الله د رضا د پاره د خېګړه وکړه او دا به اوس چې کم دی دا چل کوي یو هغه چل بکی نو بهر حال چې کلم تاسو نیکی کوي کنه دا خبر ز خپل ځان تم کوم دا نصیحت ز خپل ځان تم کوم او الله دې کی چې مونږه په دې خبره باندې عمل وکړو دا چې کوم خبر ز کوم کنه الله دې کی چې مونږه په دې خبره باندې عمل وکړو نو اخبر دادا چیر مونږ کلم نیکی کوو نو چې مونږ د انسان نه تم بیا اون ساتو صحیح ده ګوره انسان چې کله چا سره خېګړه کوي کنه نو دا ګوره د الله د رضا د پاره کوي صحیح ده چې یاره زسم کوم نو دا زه د الله د رضا د پاره کوم نو چې کله به انسان د الله د رضا د پاره یو کار کوي خېګړه کوي نو بیا د انسان نه د اغې ستما او امید ساتل پکار دي نه دي ساتل پکار کنه نو زمونږ د خلکو خفګانونه په دې کې راځي نو بهر حال ګرمي ډېره زیاته ده کم ستاسو خوا کې داسې مدرسې وي داسې جمعتونه وي داسې د دین خاوندان وي علما وي یعنی مطلب نیک خلک وي اور دا غوی په کور کې پکې نه ضرور د پکی ترتیب برابر کړي بیټری ور سره نه ضرور د بیټری ترتیب ولا بلا برابر کړي دومره ډېر کورونه دي کنه نو اوس یو کس بوای چیرې زمونګه وس نه کیږي مړه یو سل روپۍ وس خدا هر چا کیږي صحیح ده چې په کور کې مطلب دار ایک درې سلور کسان کار کوي درې سلور وانه کسان سل سل روپۍ راټولي کوي 4-500 روپۍ د مدرسې د پاره چې کم دی نو ور کی کنه نو په محله کې سل کورونه کې دی شي 500 کورونه کې دی شي چې سل کورونه 1500 روپۍ ور کی کنه چې دا چا وس کیږي صحیح ده نو 150 کورونه هم 500 روپۍ ور کی کنه نو 25000 روپۍ شوي بلکې 50000 روپۍ شوي صحیح ده کسل کسانی ورکی نو دغه شانتی یو میاش دو میاش ته سړی راټول کینو هر څه کیږي د مدرسو د جمعتونو او دا ګوره یاد ساتي د اغه ست کې جاریه ده او دا اغه ثواب ده چې ته ژوندې نو هم بم درته د بدلی ملاویږي او الله دین کی الله دین کی کته چرته وفات شوي په قبر کې به پروتي او د دین نه کوي وتا پسې کم دی نو اغه به در رواني وي نو ضرور خیال ساتي ضرور خیال ساتي بعضی خلک چې کم دي نو هغه دا وایي چې یار دا پلانکې سړی مالدار دي او دا دی جمعات تر ازي دا دی جمعات لدا لوټه ولې نه اخلي ګلاس ولې نه اخلي کولر ولې نه اخلي صحیح ده او وګوره کنه نو بس ګوره الله رب العزت د هر چا مال قبلې يم نو څنګه چې د هر چا عبادت نه قبلې د هر چا قرباني نه قبلې د هر چا صدقه نه قبلې دغه شانتي یعنی مطلب دا ټول په مالونو کې راځي کنه دا ګوره الله رب العزت د هر چا نه قبلې بعضی خلک وی تاسو وګورئ هغه به اله یو زر روپۍ ورځ ګټي هغه به خپلو بچو باندې غوښم خوري خو خوراک به پکې داسې خلک به چې هغه به لس زر روپۍ ورځ ګټي خو هغه به هغه شانتي خپلو بچو خیال نه ساتي ځان خیال به نه ساتي کنجوسي به کوي کنه نو دا کنه چې کم انسان کنجوسه دی نو دا کنجوسه انسان بخیل انسان دا چې کم دی نو ګوره د الله رب العزت ډېر زیات بدیم شي د الله رب العزت چې کم دی کنه نو هغه سخی انسان ډیر زیات خوښ دی او د سخی سخاوت د وجه د اشر اور د حساب کتاب هغه به د علما سره او د نیکو خلکو سره کیږي نو دا چې چاله الله وس ورکړی د ګرمي ډیره زیاته ده خپل ځان سره سره خپل ارد گرد د خلکو هم ضرور خیال وساتئ د الله د رضا لپاره. ما سره یو الگ کار کوي نو زما اکثر دا عدد دی چې زه اکثر د خپلو الکانو نه تپوس کوم څنګه یې بچیا خی، که څوک زمانه مشران هم دي زور دیم چې څنګه یې بچیا خی، که څوک زمانه کشر هم دی کنه نو بس یم خو زه مشر یم نو زه تینا اکثر تپوس کوم، خام خا تینا تپوس کوم چې زور تیم څنګه چل خیر دی. نه غور ضرورت یو الگ کوي یار جی وی مائی څنګه گرمی یار وی، بس گرمی خو گزاره کیږي خو یار زمونږ پکې خراب دی، مائی څنګه خراب دی وہ یار سلو دے. نو مائی بیا بس کوي وی بس بیا به یار را کوزوما بونم بے مطلب دوبارہ بھائی چکم دے تارون ہر سب کے کوم وہی بس یار دا چل بکو منو نو مائے خا نو بیا مڑا کے سوچ کولو مائے گورا مونگ زان ل اے سی اگست دا کولر پکی مو اگست دی صحیح دا سولر سسٹم ایم کڑی دی لکہ دا ہر آگ چاہتا وے مچ کم خلق مالدار دی چل اللہ وس ور کڑے دے کنا او میں گورا دا غریب بزان ل پکی را کوزے او دمر خواری بکئی نو مے یار کزدا تا اے سی نشم لگاولے دل کولر پکے نشم اگستے دل سولر سسٹم نشم لگاولے نو دا یو پکی وس خو میکی جے چت پکی پیسے خو ور کما کنا نو بس ما چکل سیل ری ور کول نو بیا مول پکی سیوا پیسے ور کڑے مے بچدا استا د چت د پکی پیسے شوی اس ما ور کڑے کدا زن تا پکے لگی او کنا لگی او زدا تا کور تا خو نشم اتلے جے زبد د کور کے گورم چے د پکے لگولے د پکے ٹک دے کا خراب دے کدا پکے او لگاو کو وین لگاو کدا د پکے ٹک دے کا خراب دے. اللہ رب العزت معاملہ د نیت کئی زما دا یقین دے چې مال به الله ثواب اوم دا اغه سره کړی وی چې سما اوکړل صحیح دا. نو اوس خلکا په اغه چا باندې ګناګاریږي چې کم ستا په گاون کی وی ستا په خاندان کی وی یا تا سره کار کئی صحیح دا. اوس که یو کس ماته چې کم نه نو د لرې نه چرته کالو کې چې کرم زمونږ پکې نشته نو زه ورته چې انشاءالله دواګانې به درته کوم. نغو بیا ماته خلکو ته بم وایي او ماته بم وایي چې دا سنگ کنجوس انسان دی نو زه په تاسو باندې نه ګناګاریږم صحیح ده. تاسو باندې به هر هغه انسان ګناګاریږي چې کم ستاسو په محله کې دی، ستاسو په گاون کې دی، ستاسو گاونډی دی صحیح ده، او دغه شانتی یا ستاسو په خاندان کې دی یا ستاسو پکور کی اسی گیا ور سرا پیسے شتا تاسو باندې اغه ګونانګاری کی تاسو باندې یو کپنی مالک یا یو آر جے یا د بلکل یو خان چې کم دینو اغه در باندې ان شاء الله نه ګونانګاری کی زکا چې انسان ډیر زیات کمزور دی هر چاته انسان ځان نشي ور رسول سیدا. خبرې مې ډیر زیات وکړې تاسو کالونه او میسیجز به د پروګرامي سره جوړوما. کال کولې شی 0315 94 72 32 زما د فون لیکه دا او 0335 960 74 50 باندې هم کال کولې شی صحیح ده. صرف یو نمبر باندې تاسو کالونه شاملوما او هغه نمبر دی 0315 94 72 32. لټ سی حضور فرش کړه. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. شکیل افرید ارکم باخیل.
1: شکیل خان سنگه طبیعت دې خدای برابرې ماشاءاللہ. نیٹ پلی کا پروگرام ہو رہی آواز صحیح دے ٹکوی ماشاءاللہ.

0: ګوره منې تجربه منې کنه منې ما ته داسې لګېدو چې تا کال کړی دی پروګرام کې
1: اول نه تجربه منم هو نن ما دومره په یاره یاره کال کړی ما وایي چې ته سینې شي اکرام ویس راته وایي چې پرون خو دې
0: نه مالا بس هیڅ درته نه وایو ځکه چې تاسو خو زمونږ د پروګرام میلمانه یې نن یې سبا بنه یې او ان شاء الله که ژوند او زندگی وا نو مونږ ټول به یو خویندې به نه یي خویندې به نه نی سبا به نه یي ها داسې خویندې لکه دا کمی چې بوډۍګانې بوډۍګانې دي که نه لکه شمناز ببو والا بخمینه والا کشمالا والا ندا والا خکلا والا دا زما خویندې چې کمی بوډۍ بوډۍ دي بوډۍګانې دا به انشاءالله وي دا چرته هم نه ځي او یقین وکړه که نه چې د خویندو ته کله داسې وایي چې بوډۍ بوډۍ دوی له سمه غوسه ورځي دوی داسې رد بد بیا میسج کرا لیږي چې تا نه ارویلی هم نه شي صحیح خبر د بوډۍګانو څخه کرې خو نه یي ستاسو په شانتي خو اسې خبره مې وکړه چې دا خویندې به وي ځکه دا با اختیار دي او تاسو به نه یي انشاءالله خدا ده چې دا اشما پروډکټ هر چا سره موجود وي ماشاءالله او هر څوک یې استعمالوي که پروگرام ته راځي که نه راځي کال کوي که نه کوي خو د عشما د وجې چې کم دی نو مینه محبت زړه کې وي چې عشما پروډکټ استعمالوي پرونګولې څه پیغام ورکوي اورېدونکو ته صحیح ډیره زیاته مننه الله رب العزت دې چې کوم دی نو خوشحاله کا تھینک یو خوشحاله اوسې ښه جی جی ښه صحیح ده ټیک ده تا ته خپل انفارمیشن در کوي صحیح ده اوکے تھینک یو ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسې او پروگرام دوران دوران کې چکم دینو انتہائی د خپګان خبر رالو چې زمونږ کم شیراز دے اور مونږ سره کپنی کې دے زمونږ د کپنی زړه دے مازغ دی دماغ دے بل یو مونږ سره دغه کشر روړ دے زیشان دے ماشاءالله اغم زمونږ سوشل میډیا انچارج دے نو چا میسج راته وکړو بلکې خوری راته میسج وکړو چې محمود اغه پلار چکم دینو اغه وفات شو نو ان لله و ان الیه راجون او

0: هغه بیمارو ډیر ټایم نه چکم دی نو د شیراز والد سه بیمارو او الله رب العزت دې چکم دی وبخي او الله دې ورته دغه چکم سفر دی او دغه بل دنیا ده او دغه بل زندگی ده نو الله دې هغه خيسته کی ورته سره زمونږ او زمونږ ټولو مشرانو کشرانو ګورو د فون بلی کرا سره سوق دی او د کم زین را سره ملګری دي. السلام علیکم. جی زما آواز درځي؟
1: او جی ستا آواز راځي.
0: څوک خبرې کوي؟ زما خورې د کم ځای نه. دا ګوره کنه چې کلم زه خپل ببو یاد کما په بدو الفاظو د خامخا کال کوي د غصې نه او چې په خو الفاظو یاد کم بیا میسج کوي. اچھا صحیح ده. او دا چې کوم دی کنه لکه ته وایي چې بس یو اتفاق کې دی شي چې په کوم ورځ ته ما یاد کې نو ماته موقع وي د کال کولو گینی نور څه نه وي. ها
1: دا خبره ده کنه چې دا خو ما اوس لکه کال ما کولو مله اولو مې دا نه مخ مروا خور به پسوکو یعنی لوفر بسوکو واخ اوس چې ما کله نیټ مان کوم چې بس دا خو پروګرام نه یو دي کنه ځکه چې خون مستانه دی او دا غاس بیا په نیټ مله کار نه کوي زمون کله کم څه هنده غاړه سي جوړ شانتي دي کار پکې نه کوي.
0: ستانه پیلا چې کم ده نو اغا سبا ګل وا او د سبا ګل نه پیلا چې کم ده نو اغا سنبل وا
1: بس څوک نو خور واغې چې دې چې بس دې چې زه در سره یم زه خو همیشه چې تاره دې چې شم بس تمره بیا ما به خو چې پال ملګر په نه چکت شي کو
0: سایه ټیک ده. بابو ډېر مود باد درا ته کالو کړو. ها
1: او کنه بس دا خدا خو ژوندې ما اورم دې
0: الله دې ژوندې ساته الله دې خوشاله ساته. پروند ماس خوتنی نو ماو او پروند ماس خوتنی پروند ماس خوتنی چې کم دینو اغا مولانا کاری حافظ ظهیر سے پروگرام کولو ډېر مود باد داغه سیستم ټیک شوو نو ما یې پرې د ارمانو نه اوره جاي او ما یې چې تاسو واورئ چې سلام علیکم خیرکی یې ما یې چې ووري خیرکی ته کوم اوس نه کوي نو مت تاسو دا دومره نخره پیخي او نقل او کړلو چې هغه غریب مجبور کړو هغه چې راشه ز خپل انداز بدل کما
1: دا بنو خلک په داسې دي چې ډېر زر مروري چې خو حافظ به زړه کښې ما ته ویلي ته اوس ما ته مخامخ ستا پلېږم زما ته ښې وکړه ما وایي چې نه نه داسې نه
0: کېږي. ها ها ها ځانو به چې داسې نه کېږي نو پیشې شه وکړه کنه اوس خو هغه ته مخامخ نه مونږ ته منامخې درګۍ والا خبره اوس وکړه چې حافظ ظهیر وایي څنګه سټارټ اخلي
1: خبره
0: ورو دې رسوي نو بس خیر دی خنه به خنه به ته غواړو انشاءالله زه یمه کنه موٹکوی او دزڑ نہ آواز روزی نو زکا می ہوئے چستا سو زڑ شتا سعید ٹھیک دا زخور اللہ دے خوشحال ساتھ سب پیغام ور کوے دا عشما اوریدن کو تھا او ماشاءاللہ ته داسې کال رې چې ډېر خويندې او ډېر رونه ستا کال ته انتظارم کوي تپوسم دې کوي چې زمونږه غ مشرب بو غیبه ده نو کله کله به زمونږ د پاره نه خو دغه خپل مینوالو د پاره چې د چا د وجه ته وینر راغلي اغوې د پاره خیر دې کال کا وخان نه ستاره پاره
1: وو په مین خبره خو د ستاره چې تنه وې چې په جندلما عشما نه وې مونږ چا په جندلو
0: ان شاء الله مونږ به یو عشما بم وینو زکه خوای ما چې کله کله د خپل او دغه خوین درونو پښتنه کوا
1: خدای خلک دی الله په قدر او کې امين.

0: فاطمه چې دا خو داسې شی نه دی چې د ضرورت دي. دا خو په کال 12 میاشتې پرته وي خرابېږي نه. دا د هر څوک استعمال کوي، اسپیشلي اشما هربس پرې او اشما سن بلاګ، دا ډېر زبردست کار دی.
1: صحیح، ډېره مننه، ډېره مننه، خوشاله اوسې خورې، خوشاله اوسې. ها ډېره زیاته قدرمنده او ډېره زیاته خوږه زما خور، ما سره ملګری ګوره پتلو تلو کې چې کوم دی نو آواز وکړو. ها په دې چې د چا په شانتې آواز وکړو، خو آواز چې کوم دی نو هغه یې ضرور وکړو. ډېر زما د موبایلونه ډېر زیات غورځېږي، الله دې خیر وکړي. او ښه موبایلونه دي چې خرابېږي نه. خجی گورو د فون بلی کرا سر سوق دی اور کم زین را سر ملگری دی گورو تاسم کال کولے شی 0315 94 32 2 زما د فون لیکدا او درګه یو کالر بل ما خلم دا بلک انتظار وکي.

0: او کنه تا نه خلق په دې ریډیو کې تنگ دی لیوانی دي چې ګروپ ته درځي
1: خلق نه دي تنگ دا یو ته چې تنگ دي
0: ما کله ویلی دي چې زایما و خورې ما کله ویلی دي ما ویلی دي چې زایما
1: دا یو
0: پښته
1: چې هغه ما نه تنگم یو ما نه پټیږم
0: صحیح ده یو کس دی نو خو زه نه یم زه خو کس نه یم زه خو ستا بیجان یم ستا روکې یم ستا ورور یم دین په دنیا باندې
1: نو خو نه شک پټیږي نو خو نه شک پټیږي چې ته ما نه پټیږي
0: نو زه کله پټ شوی یم ښه
1: دا ما نه بیا بیت پټ شوی یم
0: صحیح ده ټیک ده الله دې خوشاله کړه سب پیغام ورکوي اوریدونکو ته د پروډکټ حواله سره
1: ټول تا وایم چې ایشما یوس کې مان نه په خپل ایشما اون یم چې په باندې سر دی نزو کنه
0: کشماله در پکې خان دی خان
1: مشاله راته ژوندې او ګړندې لره کنه چې د کشان کې لګا ما نه د دې د جګړن د شخون کې چې لګا پاکستان انډیا جنگونه ته د پاکستان یو مته تور نه شي خون مزید اخلي
0: خو زما د کشماله یو خبره ډیره زیاته خوخه ده هغه ده چې کشماله چې کما زما خور ده کنه نو دا ماشاءالله په زړه باندې صفا ده که هر چا سره جګړو کی بحث موبایسو کی خو بعد کې زړه کې سم نه وي خو خلکو په جندل نه دا
1: ورینه ما
0: کو
1: کې
0: جندل سم چینجان ده ها صحیح ده ټیک ده ډیر زیات مننه الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې ها لبنا باجی نو زه
1: څه ایش ما پیغام خبر خم کنه
0: دا څه وی تاله پیغام نه ورکړې خا ورکا
1: نه نو ایش ما زم چې ټول یو څه زه خپل میس کوم دا دې ماشاءالله ماشاءالله ما په ایش ما خیر کې زم تاین ډاکټر خاکا
0: زبردست
1: نو بس ما را شنن پیټرای کو مچ څنګه خوان په ټیسټ کې نه ځاله په ایش ما کې مطلب ان ډم په خاکا ټول ته ایش ما یو څه زه خپل میس کوم ماته دې خپل رزلټ راځي چې دې
0: ولې د قربانۍ غوخه ختم شوي قربانۍ غوخه ختم شوي لوبنا لوبنا بارے کے بزدا ہوئے ماں چیڑ سادا گول زما خور دا ڈیر سادا گول زما خور دا ہاں کدے منی او کنا منی کا خفکی گیو کا خوشحالی کی خدا حقیقت دے جان زیب ماما ڈیر زیادہ مننا خوشحال اسے میسج دیرا لے گلے دے اور دینے علاوہ چکم دے نو

ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک خبروی تاسو د پاره تاسو د فخی شیری پروگرام سپوږمۍ قربان دشم خبرې وکا بیا تور شپه شوا تنهایی می وجنی د چا د زړه نه څوک خبر وی د تشی خلې خندا خو خر سړی کوي نه اورېدل مهروي د هرې جمعې په شپه لسو نه دولس بجو پورې پروګرام غزلزار دراز کې

ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک خبروی تاسو د پاره تاسو د فخی شعر پروگرام سپوږمۍ قربان دشم خبرې وکا بیا توره شپه شوا تنهایی می وجنی د چا د زړه نه څوک خبر وی د تشې خولې خندا خو خر سړی کوینا اورېدل مه هېروئ د هرې جمعې په شپه لسو نه دولس بجو پورې پروګرام غزلزار د راز کې

او د زړګي کور کې میشته وي ځنی خلک، ولی دومره ډیر خواږه وي ځنی خلک. د زړګي کور کې میشته وي ځنی خلک، ولی دومره ډیر خواږه وي ځنی خلک. په یو حال د زړه له کوره وتی نشي چې دردونو کې وته وي ځنی خلک. او پزړګي زما د غم تیارې خورې وي، پزړګي زما د غم تیارې خورې وي، کله کله چې خفه وي ځنې خلک. د گفتار او د کردار نه معلومیږي، یا د گفتار او د کردار نه معلومیږي چې د اصل نه درانه وي ځنې خلک. او د خپل کور د تربیت پته لګي، د خپل کور د تربیت پته لګي چې خبرو کې غصه وي ځنې خلک. د عمرونو احساسونه واړه هیر کړي، نه پوهېږم چې څه وي ځنې خلک. او خمخې عادتونه ټول کچوي، خمخې عادتونه ټول کچوي چې د نسل نه کچوي ځنې خلک. چې اعتبار په مینا نه کوي لایقه، په شکونو کې پراته وي ځنې خلک. خمخې عادتونه ټول کچوي چې د نسل نه کچوي ځنې خلک. چې اعتبار په مینا نه کوي لایقه، په شکونو کې پراته وي ځنې خلک. او د زړګي کور کې میشته وي ځنې خلک، ولی تم رڈیر خواگوی زنی خلق.

na pazarai kegi. او نه په زارای کې گیاری او نه په زور لالیا په پردا حدا مینا پټا لپ خور لالیا نه په زارای کې گیاری او نه په زور لالیا په پردا خدا مینا پټ لپ خور لالیا خرسو کوین زم خو بوین زما لمن ترې سخا را پورې نختې د دستا د مینې تور لالیا او ظلم کوا ظلمه یاره چې ارمان دې نه وي ظلم کوا ظلمه یاره چې ارمان دې نه وي خو یاد لرا تلو دې نه وي د غزور لالیا یا ظلم کوا ظلم یار چیرمان دی نوی خویات لرا تلو دی نوی د غزور لالیا او ملنگ تا یو در کتڑلی وی سل خلاص وی ورتا ملنگ تا یو در کتڑلی وی سل خلاص وی ورتا وطن چی هر سمر دی اگد دمرا ی سور لالیا او تا چې غوښتنه یا تا چې غوښتنه د سورزو د سپرلی د ګل کړي دا زبالا چا غوړم د خپلې ځوانې پور لالیا او زه په در کړي زړه پهمان یم شاید وې غواړم زه په درکړې زړه پهمان یم شاید وې غواړم ترانه نور غوړې لا نور غوړې لا نور لالیا او نلی دل خدي لا دې ډېر عمر دراز مروته نلی دل ډېر خدي لا دې ډېر عمر دراز مروته سوک بلا سنا تو دوی د غره په اور لالیا نه په زارای کې گیاری او نه په زور لالیا په پردا خو د مینه پټا خله په خور لالیا شه ګل کړي وفا ګل کړي وعده د چیرختیا بشي کنه بشي ګل کړي وعده د چیرختیا بشي کنه بشي سوې زړګي چې وفا بشي کنه بشي او تا خو راته زیر راوړو تا په خپل شکرې شه تا خو راته زیر راوړو ستا په خپل شکرې شه اوس په نصیب ګورم چې را بشي کنه بشي غواړم چې مینه محبت په زړونو را جوړ کړي

غواړه ما چې مینه محبت په زړونو را جوکړي ګورو چې قبوله دا دعا بشي که نه بشي. او گل غوندی جینای ته زه د گل غوندی فطرت غواړم، یا گل غوندی جینای ته زه د گل غوندی فطرت غواړم، ماشه د نظره بخنده بشي که نه بشي. او سه هنره وقت ده زی پا مخ خود میگی پاشان، ستا د خجر شپه ده چه سبا بشي که نه بشي. او ته زما د زړه په کائنات کې لکه لمر نوخان، ته زما د زړه په کائنات کې لکه لمر روخان، تا نه بغیر پاتې ده فضا بشي که نه بشي. او زه خو په غزل کې همیشه رښتیا رښتیا وایم، قرض د قلم درد ده چې ادا بشي که نه بشي. زه خو په غزل کې همیشه رښتیا رښتیا وایم، قرض د قلم درد ده

پاتې به تنها شي که دردان له منځه مه باسا یا پاتې به تنها شي که دردان له منځه مه باسا ځان له منځه یوسه خو یاران له منځه مه باسا او ستا او د رقیب د رقابت جنگ به خوند شي ستا او د رقیب د رقابت جنگ به خوند شي دغه توان خیر دی خو جانا له منځه مه باسا او څوک مې بله سر قیمت د سر ادا کوي نشي داسې مې په نه بیا ارزان له منځه مه باسا تاو زما منځ کې د اقرار او د انکار کرخه تاو زما منځ کې د اقرار او د انکار کرخه زور دې خپل ځای خو خپل زبان له منځه مه باسا او کله کله بدو کې د بد خلک په کار راځي یا کله کله بدو کې د بد خلک په کار راځي تا خوم د بیزو کا غمازان لمنځه مو باسا او کلو هر عمل د غرض خلاص نوی د یار لرا تهم کا خوخیار یہ جار قربان لمنځه مو باسا او ما قدر کتلی دی خوتا خمر خندلی دی ما قدر کتلی دی خوتا خمر خندلی دی زب ملامت یا ما خو ځان لمنځه مو باسا او ځان عمر دراز مروته خاورو سره خاورې کا یار د لیونۍ مینې احسان لمنځه مه باسا ځان عمر دراز مروته خاورو سره خاورې کا یار د لیونۍ مینې احسان لمنځه مه باسا پاتې به تنها شي که دردان لمنځه مه باسا ځان لمنځه یوسه خو یاران لمنځه مه باسا.

دا هر یو جبر بواجود مو گزارا وکړلا دا هر یو جبر بواجود مو گزارا وکړلا مونږ د خپل تباخه خننداره وکړلا دا هر یو جبر بواجود مو گزارا وکړلا مونږ د خپل تباخه خننداره وکړلا دا سویلو برداشت می ختم شو نور زړه نه خرما دا زړه خبره می نن ټول تخکاره وکړلا زما په ذات کې به یو جنگ شو زبای نه پر خودم زما په ذات کې به یو جنگ شو زبای نه پر خودم ما چې وکړه د ګناه سره اراده وکړه ما به د پنجو په سر خدای کو سم ټوپونه وهل د بام د سر نه چې خاغې به اشاره وکړه معصومه زه د ضمیر شور دومره تنګ کړی اومه معصومه زد زمیر شور دومره تنگ کھڑے اوما د هر گناہ میں لس لس زلہ کفارہ اوکڑلا د هر یو جبر با وجود مو گزارا اوکڑلا مونگا د خپل تباخے

او د ګل خسته زونه جانان تا ته چرته رسی د ګل خسته زونه جانان تا ته چرته رسی سپرلی ک ډیر پتاوري گی ما ته چرته رسی تا د خپل ځان لغم امره ز د جانان لغم تا د خپل ځان لغم امره ز د جانان لغم زخید استا ثواب زما ګنا ته چرته رسی او د وچو شوندو د خندا منا د سوکړم غونچک د ګلو دی د مخ خیات چرته رسی ما په قدم قدم سزا د وفا او خړل ما په قدم قدم سزا د وفا او خړل استا د هزار جرم کیسه سزا ته چرته رسی د انتظار د ډېوې جون یو وصلګه پاتې دا د انتظار د ډېوې جون یو وصلګه پاتې دا کډی رحم رکاږي سا سبا ته چرته رسی د ګل خیسته زونه جانان تا ته چرته رسی سپرلی ک ډیر پت تا وریږي ما ته چرته رسی او نویم خطا د خطا سترګو ته یا نویم خطا د خطا سترګو دا سترګې دې بلا شوې بلا سترګو ته خپله به خلکه ګوزرونه وړم خپله مې ورزده کړه خندا سترګو ته او یو چې بچ کوم له بڼو بل لګي زړه ته بالاس نیسم لا سترګو ته یار زما مرګ ته اشارې کوي سترګې دې قضا ته قضا سترګو ته او اوس ته خبروم خکلو ته ما ګوره یا اوس ته خبروم خکلو ته ما ګوره بیا به ګوته نیسي سبا سترګو ته او کله چې نظر مې بچا پرې وته کله چې نظر مې بچا پرې وته بیا چې راستون نشو پشا سترګو ته او خسې نوی درد له نظر شي خسې نوی درد له نظر شي دا غزل لګې کړه د چا سترګو ته یا خسې نا وی درد له نظر شي دا غزل لګې کړه د چا سترګو ته نویم خطا دی خطا سترګو ته سترګې دی بلا شي.

د تړمو تړمو اوخو سو کې سیوا چاته وکم د تړمو تړمو اوخو سو کې سیوا چاته وکم د سوي زړه دننه سو ګيله بچاته وکم او د عشق ته مینه اور دې په مزا مزا سوځېګم د عشق ته مینه اور دې په مزا مزا سوځېګم نن بیا سو چګي چګي سری لمبه بچاته وکم او دنیا د بے وفا د چا پزړه کله پوهیږي دنیا د بے وفا د چا پزړه کله پوهیږي سوکنا اوری بس دلتا زناره بچاته وکم دراس همدرد مرجانې تربیت دومره اوچت دی دراس همدرد مرجانې تربیت دومره اوچت دی دعا دعا جوړ شوی یم خیرې بچاته وکم د تړمو تړمو اوخ کو سو کیسې بچاته وکم د سوي زړه دننه سو ګیلې بچاته وکم

ادب و احترام پارا ځان لګ شانت کم ساته. مینا کا گٹل غواڑے زڑون خپل ول غواڑے ادب و احترام پارا ځان لګ شانت کم ساته. خپل کرا حد غواڑے نور ل فائدہ ورکا. خپل کرا حد غواڑے نور ل فائدہ ورکا. کار د انسانیت کا واز ڈل کرے شم ساتا. زړه دې ګرمات پشي لګه گزاره کوا. یا زړه دې ګرمات پشي لګه گزاره کوا. ډېر نه زونه مکوا. پام پما سنم ساتا. او ته چې ملنګان چېړې دا غریبانان چېړې. یا ته چې ملنګان چېړې دا غریبانان چېړې. یو ورځ را روانه ده. خبل ډېر غم ساتا. جب د انسان ګوره ډېره خطرناک ده. جب د انسان ګوره ډېره خطرناک ده. مای چاته ماران ساتا. مای چاته لړم ساتا. وای چې مونږ خو ظالمان یو ډېر. ته خو لوی رحیم ربا. مونږ خو ظالمان یو ډېر. ته خو لوی رحیم ربا. مونږ باندې شفقت ساته. مونږ باندې کرم ساته. راز همدرد یو سوال کوم. یا راز همدرد یو سوال کوم. مخکلې زندگی کوا. راز همدرد یو سوال کوم. مخکلې زندگی کوا. هولی کا پر شیرونه ته لاس کې د قلم ساته. راز همدرد یو سوال کوم. خپله زندگی کوا. لیک پر شیرونه ته لاس کې د قلم ساته. ځان په خپل ټیک ساته. نیت ته ګور سم ساته. کر سا بیا را را را ما پلټه کې غم ساته. ما پلټه کې غم ساته.

سو زه خپل ډیری چې دا بالکل ځون سره نه کړم که زندگی وفا کړل او ژوند وفا کړل کنه مخته پروگرام کې غزلزار پروگرام کې زه خپل ډیری چې دا وروړم ډیره زیاته شعری ده مخته پروگرام کې که زندگی وي ټول به خپل شعری چې دا شاملو او اوس سره خپل شعری چې دا شاملو وای چې د جنان یاد د زور زا زو د کېږم بس دی د جنان یاد د زور زا زو د کېږم بس دی لکشان په پټه مې د زړه تلوګی کېږم بس دی د جنان یاد د زور زا زو د کېږم بس دی لکشان په پټه مې د زړه تلوګی کېږم بس دی او د جنان یاد هر سات را سرمل ولی یې د جنان یاد هر سات را سرمل ولی یې اوس مې لک پرېږده په والله بیا خفه کېږم بس دی نن په زړه کې مې اورونه په لمبو بلېږي نن په زړه کې مې اورونه په لمبو بلېږي بهر دنیا ته په مزه مزه سوځېږم بس دی چې توره شپه وي شوګیروي د چا یاد وي توره شپه وي شوګیروي د چا یاد وي راز همدر دستا شیرونو ته جړېږم بس دی توره شپه وي شوګیروي د چا یاد وي راز همدر دا ستا شیرونو ته جړېږم بس دی د جنان یاد زور زا زو د کېږم بس دی لکشان په پټه مې د زړه ته لوګی کېږم بس دی

وای چې نن خو د کیسې لشکي بدلی دي، بیا د اندازې لشکي بدلی دي، تور سترګې مرې لشکي بدلی دي، کړې دي واده لشکي بدلی دي، په زړه نری یم ډېره زر چړه راځینه، ستا په محبت کې مې برباد زندگی کړله، راس هم درستا مینې کې تباه کولې ځواني کړله، ډېره مې د زړه سره د مینې بندګي کړله، او ډېرې بې وسۍ نه مې قبوله جدایي کړله، بې وسه ژوند اوس تېرون تا یادومه، اوس ستا مینې جانانه زه شاعر کړمه، ډېر یې په الفاظو کې ماهر کړمه، دومره زر دې څنګه بیا زه هېر کړمه، لور په لور غمونو ځکه ګیر کړمه، قلم د زړه په وینو ډوب کم شعر لیکمه، او خوبونه ورک دي چوګیرې کومه، تا ته دعا ځان ته هېرې کومه، د زړه د درد نه اوس سیرې کومه، په جاره جاره دا نارې کومه، مینه چې څوک کوي نو درد به قبلوینه، مینې نیمګړې پاتې کېږي، زړه بیا په زړه پسې خوږېږي، چې مات شي بیا کله جوړېږي، او رک شوي بیا نه ملاوېږي، چې یو ځل لاړ شي بیا واپس کله راځي نه، بلا کې سونه مې زړه ډک دی، زړه مې د کاڼي په شان کلک دی، راشه که تا ته پکې شک دی، ما پرې لیکلې ستا سبق دی، ستا ناروا کیسې په زړه کې ځایومه، مینه ابس تشه خواري ده، ته ډېرو ډېرو سرسری ده، حقیقي مینه زندگی ده، مینه یو ځل آخري ده، زراس همدرد په مینه مینه ژوند کومه.

زه دی هر وخت یادوم چې تا ته به یادیږم او کنه، نن خو ووایه جانانه په زړګي دې راورېږم او کنه. زه دې هر وخت یادوم چې تا ته به یادیږم او کنه، نن خو ووایه جانانه په زړګي دې راورېږم او کنه. تېره شپه مې ټول جړلې بیا شپه را باندې راغله، تېره شپه مې ټول جړلې او بیا شپه را باندې راغله. تماشې ته مې لږ راشه چې سوځېږم او کنه. دا د مینې سرې لمبې دي سړی وجنی زړه دننه، دا د مینې سرې لمبې دي سړی وجنی زړه دننه. ستا د اوښکو په باران کې لوګی کېږم او کنه. فریادي اوښکو له وجې ټول شعرونه مې دردمن شول، فریادي اوښکو له وجې ټول شعرونه مې دردمن شول. غزل وای راس هم درده پوره کېږم او کنه، غزل وای راس هم درده پوره کېږم او کنه. او پرنګ کتور وی پزړه سپین می لګي، زړګی دا رنگ شیرین می لګي. پرنګ کتور وی پزړه سپین می لګي، زړګی دا رنگ شیرین می لګي. زتی زری غم دای دی ما زریږي، بس دی یو داس لونګین می لګي. چې په نظر کې خیا شرم وی، د تور ستر ګنا زنین می لګي. او د بنگړو شور سره ټاپک یو وی، د بنگړو شور سره ټاپک یو وی. بنگړی مصره لګي او شین می لګي. چپکی مینا محبت وی همیش، کور کد خټو وی خورین می لګي. چپکی مینا محبت وی همیش، کور کد خټو وی خورین می لګي. چیو تربل قربانی گی مدام، یا چیو تربل قربانی گی مدام. ملګری واړه صدیقین می لګي. ناز و ادا مست نخری چی کوي، ناز و ادا مست نخری چی کوي. داسې یو ښکلی معجبین می لګي. ګل ته د ګل سره تشبیه ورکړه ما، ګل ته د ګل سره تشبیه ورکړه ما. للی د ګل وی ګلورین می لګي، ګل ته د ګل سره تشبیه ورکړه ما. للی د ګل وی ګلورین می لګي. د پښتنې مینې یو دغه نخه، د پښتنې مینې یو دغه نخه. ښکلی جانان خال په جبین می لګي. پدی ادا باندې فدا شو مزه، پدی ادا باندې فدا شو مزه. دراز همدرد انداز غمگین می لګي. یا پدی ادا باندې فدا شو مزه، دراز همدرد انداز غمگین می لګي. پرنګ کتور وی پزړه سپین می لګي، زړګی دا رنگ شیرین می لګي.

اصل پہچان د یو انسان غد زړه نه کیږي اصل پہچان د یو انسان غد زړه نه کیږي ماته افسوس د نوی نسل پښتانه نه کیږي دا اوسنی دنیا پہچان ستا د لباس نه کوي دا اوسنی دنیا پہچان ستا د لباس نه کوي د انسانان ولې د یو او بل احساس نه کوي د زړه سکون د ژوند مزې پس دوالې کې دی د تا ته چا ویلې دی روشن خیالې کې دی

اوسنۍ د زمانې کیسه مورانه ښکاري، د مشیرانو کشیرانو ناسته ګرانه ښکاري. د زمانې د بدلېدو سره انسان بدلېږي، مینې خو مینه ده چې ورې کې حیوان بدلېږي. لږ پاتې شوي پخوانی خلک خو مینه غواړي، د ننني خلک د مینې په ځای وینه غواړي. لک پاتې شوي پخوانی خلک خو مینه غواړي، د ننانی خلک د مینې په ځای وینه غواړي. پلارانو سر نیولې دی، ګیلا بچونه ورځي. یا پلارانو سر نیولې دی، ګیلا بچونه ورځي. بچی یې ګرم نه دی چې یو ته خوم پښتونه ورځي. او کسور د چا دی غلط څوک، او کسوروار څوک دی. د خودغرزه زمانه کې د پوهې طلبګار څوک دی. ای زما مشره زما کشره یو ساعت را کوي، ای زما مشره زما کشره یو ساعت را کوي. اصل خبرې تر اعظم کا اجازت را کوي. نه مو ایمان پاتې دی، نه مو پښتو پاتې دا. د اوسنی ژوند مو ټول پلنجو پاتې دا. کیسه مورانه زکه کشر ایوان اوري، شوله اوس ګرانه زکه مشر ایوان اوري. یا کیسا مو ورانه زکا کشر ایوان آوری، کیسا مو ورانه زکا مشر ایوان آوری. چرته مو سوچ کړی دی چې دا بس چل کیږي، نور به هم بد چل کیږي او کبخه چل کیږي. لک سوچ پہ اوکړه مشرا، لک سوچ پہ اوکړه کشرا. حیا عزت مو لاړل، حیا عزت مو درومی. د منځ مینه لاړه او محبت مو درومی. او زراس همدرد وایما، کیسا موران اخکاری. کیسا یا ختم نه ده، مخک روان اخکاری. زراس همدرد وایما، کیسا موران اخکاری. کیسا یا ختم نه ده، مخک روان اخکاری.

سو بالکل اخری خپل یو کلام د صاحب شاملو تایم خر سره سر تر رسیدلې ده اشکی تایم چې داغه به توسه کال سیر کوم وای چې د تړم تړم او کو سو کیسه بچا تا وکم د سوي جړه دنه نسو ګیلې بچا تا وکم

د تړمو تړمو اوخ سو کې سی بچاته اوکم د سوي زړه د نن سو کې لې بچاته اوکم د عشق د مینې اور دی او په مزه مزه سوځېږم نن بیا سو چګې چګې سرې لمبې بچاته اوکم او دنیا د بے وفا د چا پزړه کله پوهیږي سوکنا اوری بستل تزناره بچاتا حکم دراز همدرد مرجان تربیت دم روچت تے دراز همدرد مرجان تربیت دم روچت تے دعا دعا جڑ شوی ام خیرے بچاتا حکم سوکال سی دیغا بگو رہا ٹیم رسا سر ترسی دلے دا